0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man.

tās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos.

krāsos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
4: Kā puķīti padambi, es gribu palaist saimu.

Pirms pleca liec un smaidu atsaki tā. Paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parasti skaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidrs zils acis pilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

Rádio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: Svecha, tu Becha, mēs Svecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, šeit grupa Otra puse. Klausies Radio SVH LV.
2: LV.

0: elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv elastīgais aizdevums.
1: Čau! Te četri brāļi! Un tu klausies Radio SAALV!

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Yo, yo, yo, te Elvis no Very Cool People. Jūs klausaties Radio SVH LV.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Hei, Emilija, un tu klausies Radio SVH LV.

0: lietas, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Hei, hei, labrīt! Rīta tējai blakām stāvot, klausos arī es, Tegu Stāvo. Radio SVH LV. Klausamies kopā.
11: Stops, stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stops, stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai,

Darbu. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arbija beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un tevi viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks,

kā es tā varēju garām drūmu šaut uz tā ceļa, pa kur es te vālēju. Izrādās ir neparasti jauka alei, tik es visu laiku skatījos garām, kaut ko te darām, savā zapārā.

stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir stabs, stabs, stabs, stabs.

0: SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu. Esiet sveicināti ziņās pulkstens 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežis strādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Tās ieskatā atsevišķi tirgus dalībnieki ilgtermiņa mežis strādes līgumu izpildes rezultātā gūst nepamatotas priekšrocības, jo tiem ir ekskluzīvas tiesības ilgā termiņā iegādāties kokmateriālus un augošus kokus no Latvijas valsts mežiem, nepiedaloties publiskās izsolēs. Padomes vērtējumā šāda rīcība piešķirot priekšrocības liecina par neatbilstību konkurences likumam. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no kurām 3 – Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu – izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. Reizi, un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzi apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas kara kuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju, trāpīts 2 fregatēm, kas bija bruņotas ar spārnotajām raķetēm, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļu kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirdzniecības ostas infrastruktūrai. Par spīti Čečenijas līdera Ramzana Kadirova skaļajiem paziņojumiem, ka viņš pilnībā atbalsta Krievijas diktatora Vladimira Putina kursu, patiesībā viņš izvairās no Čečenu masveida nosūtīšanas karā Ukrainā. Kā atsaucoties uz Čečenijas vadībai tuva avota teikto vēsta žurnāls The Economist, lai gan Kadirovs sevi dēvē par Putina kājnieku, viņš lieliski saprot situāciju un nevēlas upurēt republikas iedzīvotājus Krievu pasaules vārdā. Žurnālisti norāda, ka Kadirovs izmanto karu Ukrainā, lai pārbaudītu to cilvēku lojalitāti, kas viņam šķiet aizdomīgi, un tāpat viņš izmanto karu kā represiju instrumentu un uz fronti sūta tos, kurus uzskata par nevēlamām personām, tostarp noziedzniekus, opozicionāru radiniekus un alkoholiķus. ANO cilvēktiesību birojs vakar aicināja Krieviju atcelt augstākās tiesas pirmdien noteikto aizliegumu liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domes vēlēšanās. Jau vēstīts, ka Krievija aizliedza šim politiskajam spēkam piedalīties valsts domes vēlēšanās un Jabloko bija vienīgā pretkara partija, kas sākotnēji tika reģistrēta vēlēšanām. Vakar daudzviet zemes ziemeļu puslodē tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesis sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Šo iespaidīgo debesis parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidu austrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljorku. Mēnesis sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Tikmēr daļējs aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Un vēl Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: 7:08.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu vai

0: un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Labu rītu.
4: Labrīt.
5: Mostamies kopā.
3: Jo ir 13. augusts.
5: Jā, un ar tevi mostās Ieva Dzene, Lauris Dzelzītis un Kaspārs Bindemanis. Ko dīvaini skaņa?
3: Man tavai balsī?
4: Savu balsi jau ir
5: mikrofonā.
3: Jā, dīvaini skan mikrofonā.
4: Vajadzētu tikai pierast jau.
3: Mazlietiņ jau tomēr kaut kā ir jāiekļaujās ja, tajā ēterī. Pelder laivu. Un šodien ir īpaša diena visiem kreiļiem, jo tā ir jūsu diena.
5: Jā.
3: Jūs šodien varat izsmiet visu labročus.
5: To organizē pasaules kreiļu biedrība tāda pat ir, jā? Radās 1976. Gadā.
3: Jā? Mm-hmm. Paskaties, kreiļu biedrība no 76. Gada jau pastāv.
4: Ā, bet vispār, ja nopietni nav nekāds brīnums, jo senos laikos kreiļiem lika mācīties rakstīt ar labo roku.
3: Jā.
4: Sita lineāli, tā kā nav brīnums, ka viņi uztaisīja organizāciju.
3: Tas bija labējo šovinisms.
4: Jo.
3: Jā, precīzi.
5: Nebija iekļaujoši. Un vārta dienas?
3: Šo Elvīra reizi. Tās divas.
5: Pagai vēl ir.
4: Hipolīte.
5: Terēzija un Velga. Daudz laimes vārda dienā.
3: Un dzimšanas dienas arī ļoti daudziem. Par to mēs arī mazliet apsveiksim arī vēlāk.
5: Jā.
3: Rezendai arī ir. Rezēda. Ipolitam ir Ilvīrai. Hipolitam Elvīrs. Elvira.
5: Man patīk Ilvīrs vārds. Labs tāds izklausās.
3: A man patīk Gundega.
5: Gundaga.
3: Jā. Tā, cik no jums, kuri no jums redzēja vakardienā to saules aptumsumu? Bija efektīgi vai nebija? Kā tur ir?
5: Es neskatījos, es jau devos gulēt.
4: Man fāterīts atsūtīja no plenēra tūjā. Jā, izskatījās tā kā filmā. Es gulēju.
3: Pagaļ viņš tūju atsūtīja?
4: Viņš tūjā plenērā.
3: Pilsēta tūji, jā. Es domāju, vienkārši
5: tur ir pastar. Plenērs, izrādās.
3: Ar pakomātu atsūtīja tūjiņu. Nav slikti, jā.
4: Ka podā?
3: Nu, jā.
5: Un daudz tur to ekipējumu ar daudz brillēm ir gatavojuši.
3: Tā metinātāja brilles bija, bet pagaidu, tu tiešām vajadzēja brilles, lai skatītos saules aptumsumu.
5: Nu tā, nu jā.
3: No optiskās brilles, vai, jo tā saule jau ir ļoti tālu. Piemēram, nu, padomu naktī, viņa aizklājās, cik tur miljonu kilometru attālumā. Nu, tev vajag ritīgi brilles, lai tu kaut kur redzētu vispār vakarā saules aptumsumu.
4: Caur zemei.
3: Jā, nu.
5: Nē, tur tiešām kaut kā viņi liek vairākas brilles, tāds kā
3: Viņi varēja paņemt teleskopiņu visu un tādu. Bet tam citu vaktiem vesels streiķis ar mašīnām pēc tam brauc tur no,
5: jā.
3: No jūrmalas puses un no jūras ļoti daudz bija krastā skatījušies un tā.
5: Romantisks vakars bija daudziem.
3: Šodien ir arī, bet tur biļetes vairs nav, botāniskajā dārzā ir.
5: Persīda nakts.
3: Jā.
5: Es tieši esmu atvērus, kā tu tā zināji. Desmitos vakarā.
3: Es redzu caurī kompim, kā es lasu.
4: Mani... Viņam ir multilevel brīlis.
3: Jā, man ir riti.
5: Un tur būs arī Reiņa Zariņa koncerts. Zem klājas debes. Un tu jau apskatījies, ka
3: Es jau to izpirkt? Koncertu noklausījos, jā. Es jau tik tālu jau. Es jau zinu, es tagad gaidu, lai visi... Es ļoti steidzīgs. Viņš ir tik steidzīgs, ka viņš aizdzīvoja jau.
4: Optimizē laiku.
5: Var pie tad botāniskā dārza skatīties
3: var
5: un klausīties.
3: Stāvēt.
5: Jā, nav problēma. Bet, nu skaisti, jā, nu ko, mostamies, jā?
3: Nu, kurš kopā grib mostās, kurš negrib nemostās, pagulīt vēl pazvalstās.
5: Vispār Dzene meklē vīru, vēl joprojām.
3: Jā, nu tā ir tava problēma, teiksim tā, un nevajag
5: tagad uz visu... Bāst viņu virsu.
4: Nevajag bāst, tagad.
3: Jā, uz visu Latvijas trauslajiem pleciem tagad uzlikt šo te tagad vēl.
5: Slogu.
3: Mums jau tā ir robeža pārkāpēja, tagad vēl te vīru meklē, jā?
5: Jā.
3: Tad kā, ko mums darīt
5: pārējiem? Labāk vīru meklēt.
4: Starp robežu pārkāpēju.
3: Starp citu varbūt ej un tu sēdi.
4: Ar vienu šāvienu.
5: Arī pie tā tuneļa.
3: Nu jā, sēdi pie tā tuneļa. Un skaties, kas nāk, tā šitais ir variants, o šito te militāristiem atdodam, tu tā šķirotā pirms tam normāli.
5: Ļoti laba ideja.
3: Starp citu, jā.
5: Bet kādā valodā ar viņiem jārunā?
3: Zini, cik daudz arī Amerikā tur aizbrauc un tā grib ieprecēties. Varbūt tieši tā reize viņš grib integrēties.
5: Tas viņam kā svēt laime.
4: Divi zaķi ar vienu šāvienu.
3: Tev jau.
4: Džeks dabūs sev papīrs un tam dabūs sev vīri.
3: Jā. Tu redzi?
5: Perfekti.
3: Jā.
5: Ir variants.
3: Bet varbūt, ka viņam tieši tā doma arī ir. Varbūt viņi tieši tāpēc to sāka vispār darīt. Viņi zināja, ka tur tā viena meitene meklē vīru, un tad viņi visi strēķiem.
4: Pret precinieku bariem
3: vīru. Pareizi.
5: Tūneļas rokas, cik ļoti grīvi.
4: Brauc dzen lūkot.
5: Tālajām zemēm. Dzen.
4: Aiz treida viņām jūrām.
5: Un es vēl šķirošu. Tur arī vajag kritērijas.
4: Nē, viņi, es domāju, ka viņi jau to rēķinās, ka visi viņi nevarēs to apkārt.
5: Jā, jo, nu, es neesmu.
3: Nezinu, nu, zini kā, viņa ar domu, ir daudz sievību, viņai daudz vīrību, varbūt, nu tā
4: varbūt
3: domā.
4: Varbūt uz to viņa.
5: Latvijā pārkā... jau nav atļauts.
4: Viņa jau varbūt nezin, nu kā.
5: Tā, viņa atnākumā pakaļ un aizvedīs uz to savu zemi, kur ir daudz
3: paklausies,
5: sievību vīrību.
3: Paklausies, tūlīt būs atļauts, tūlīt būs, jo viņi, nu, viņi būs daudz un viņiem vajadzēs viņa tiesības, protams, un tā, un būs jāintegrē sabiedrībā un tam līdzīgi, un tur būs, musulmaņie būs tā daudz sievību, šitien te būs daudz vīrību. Varbūt, ka tā.
5: Es varētu būt pirmā, kas šo izdara.
4: Celmlaugas.
3: Jā, un no sākuma par daudzām lietām, kas tagad mums liekas norma, daudz smaidīja, izsmēja un kaut kā mūs.
5: Tagad liekas pilnīgi norma.
3: Kā citādāk?
5: Nu, es, citādāk? Es apdomāšu.
3: Nē, šajā gadījumā tiešām domāt nevajag.
4: Tu nav ko domāt.
3: Tas vairs nav tavā varā.
5: Jūs tiešām esat izcili padomdevēji.
3: Liktenis jau kaļi tavu. Paskaties tad, nu, pēc rokas kaut kādā, nav? No?
5: Kas man?
3: Parādi plauksi.
5: Zīlēt arī māk.
3: Nu, jau taču redzi. To jau redzi.
5: Ko tu redzi?
3: Jau redzēts ir pirkstā jau. Tu jau skatījās par tām divām trasēm nāk jau. Nu, jā, šajā burvīgajā rītā 7:15.
5: Māsties, manas sirds.
3: Bet tā omulīgi.
5: Omulīgi, ir mīļi.
4: Zen, kaldin, pūru.
5: Pareizi. Man ir jāad un jātamborē.
3: Jākaļ.
4: Jākaldina.
5: Tik. Aiziet.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts, prožadora gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī gaist turt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: Seve.
1: Mekle.
0: Seve. Mekle.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, 7:24. Es šodien esmu tērpusies tādā country stilā un klausītājiem vienam patīk.
3: Ļoti labi. Es savāk atradu čūsku un čūskas met ādu.
2: Mēs atkal nonākam pie bipolārajiem.
3: Jā, un tu vienkārši to ādu savāc, kobru, un... Nu, sušai tev rāmīti un, rekur, šitā sanāk.
2: Ne ļoti skaisti.
4: Es jau sāpes ieraudzīju no rīta. Man, es domāju, ka jūs esat saskaņojuši.
2: Nē. Bet vai tā čūska saskana ar country? Kauboju?
3: Country čūska.
2: Country čūska.
4: Jūs emēnu skatoties kā čūska, klabur čūska, tad jā.
2: Ā, nu jā, jā. Nu, paturpinot,
4: bet
2: jā.
4: Bet mēs arī savā ziņā saskanam.
3: Jā, mēs varam iekrist zālē, mūs neieraudzīs. Un, tā kā ir Grieķijā esot tā...
4: Čūska midzene.
2: Čūska zālā?
3: Nē, tur ir tā slinkākie cilvēki, kā dzīvojāt. Tieši tur tas esot tas ciems, un viņiem esot sakām vārds, ka viņi nākošajā dzīvē gribētu pārdzimst pat čūsku, jo tad tu var gulēt un iet vienlaicīgi. Ja tu pēc tu no rīta uz darbu aizloti.
4: Tas multitasking, par ko mēs jau šorīt runājam, ka tu vienlaicīgi tev frizlēt.
3: Jā, jā, jā. Mums var tagad manikīri, tu pedikīri kaut kur tā.
4: Kamēr ēterā tu runā, tikmēr tev frizē.
2: Kāpēc, nē?
3: Bez tev citu...
2: Mēs varētu rītdien.
3: Jā, ka teikt, uztaisīt manikīri, jā.
2: Kasper, tev vajadzēja tev frizieri,
4: jā? Jā, jā, man vajag frizieri.
2: Nu, man var manikīri
3: uz
2: arī.
3: Uz rītdienas ēteru vajag trīs cilvēks, vajag frizieri vēl, jā. Tev manikīrs jātais.
2: Tev pedikīrs?
3: Man pedikīrs.
4: Ā, nu, ja jau tik tā, tad man ar to fizioterapēti.
3: Ā, nu, ja jau tik tā, tad man 40 000. Rīt no rīta.
2: Vispār es tikko atcerējos vēl vienu savu profesiju.
3: Nevajag, to nevajag cilvēki, es zināt, Ieva nerots, Ieva nevajaga, lūdzu.
4: Kas tu bija?
3: viņa grib atklāt savu otro profesiju.
2: Nevajag?
3: Nu, labi, okei. Okay.
2: Kā, nu,
3: man nav nejausmas.
2: Masiere. Es esmu masiere, jā. Jā, jā, ar lielu pieredzi. Esmu masējusi 20 cilvēkus dienā.
4: Kāpēc tu to pateici tieši tajā brīdī, ka
2: tāpēc, ka tas ir mans plusi.
4: 40 000.
2: Tāpēc, ka tev vajag fizioterapeita, un mani arī apmācīja fizioterapeita. Jā.
4: Okay.
2: Jā, jā, jā, un bet tad es...
3: Kāda ir tava profesija, Biņģa? Ļoti labi. Es atkal esmu aktieris.
2: Tādi mēs esam sanākuši. Un vēl par šiem bipolārajiem traucējumiem, kas jāņem vērā potenciālajiem preciniekam. Man tiešām ir daudz dažādu tēlu. Es pārģērbjos, man dažādi tērpi ir. Un
4: tu jau to kā jauc, tā ir šizofrēnija.
3: Tikko tev ir vairāk par diviem kostīmiem, tā ir šizofrēnija.
2: Teica, ka binda
3: jo bija divi, jā, un tad jau.
4: Jā. Āpš.
2: Bet tas taču ir interesanti, ne? Bet,
3: Ieva, īstenībā pēc tam izrādīsies, ka tu skatīsies to kameru ierakstu, jā? Ka te neviena nav, ka te neviens nesēž īstenībā. Pēc tam tev sūta kaut kāda. Jā, un tu jūti, ka mēs lēnām sākam tā kā hologrammu izdziest, un tad tu jūti, ka nāk iekšā kā medmāsi ar zālēm.
4: Un jūti, ka kaut kas nav.
2: Nonākam, ja tā, kas ir trakā. Neprasies trako.
3: Un viņi vēl meklē. Un jau nāk ķīniešu delegācijas kā uz muzeju. Un tā, un šeit dzīvo tā sieviete, kas vēl joprojām meklē.
4: Tā kā Sāra Konor tajā palātā.
2: Malači, paldies. Iesim uz
3: kabači, jā, kabači.
2: Lai uzskan miera pīpe. Ipa!

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Meklējam.
3: Ieskatījāmies krītām. Klau, mēs tad sākām runāt par tādu ekoloģiju un tam līdzīgi. Un es zinu, ka Mercedes tādā prototipā ir izveidojis automobīlu, kur krāsa darbojas kā saules panels. Ja domājies nokrāsomās pati, jā. Ko viņi tur ir izdomājuši, nezinu.
2: Vai tās krāsas ražošana netraucē dabai?
3: Nē, nekādā gadījumā. To, jo lapsas krāso.
4: Tā nevar būt.
3: Nē, būt tā nevar. Un tad iedomājies, ka varēja būt arī pēc tam, ja būs tādi cilvēkiem arī, nu, mēteļi. Nu,

0: pieņēma likumu, ka tu nedrīkst pilnīgi pliks pa pilsētu staigāt.
1: Bet tu jau var cepuru uzvilkt.
2: Ne, nu, Latvijā jau uzreiz tev var arestēt, ka tu pliks staigāt.
0: Vēl nesen laiku, neilgu laiku atpakaļ staigāja pliki cilvēki, pilnīgi pliki cilvēki pa ielu.
2: Tev patika? Tev ir okej tā?
0: Nē, nu man ir vienalga. Man jau, es pats pliks par Rīgu esmu staigājis.
2: Pasāku. Cik ilgi?
0: Nezinu. Nē, nu.
1: Četrus gadus?
0: Tie bija atsevišķi, tad bija atsevišķi performansi. Nē, bet tur vienkārši reāli ir pāris ankulīši, kuras es regulāri redzu. Vienkārši mauc, jā, bez problēma.
2: Nē, mums tikai nūdista pludmalēs atļauts. Tas sanāk, ziemā jau vispār tad neviens pliks nestaigā.
1: A kāpēc ziemā tu nevar būt nūdista pludmalē?
2: Nu, tur tad
1: kā jā. Kā sniegu vīri celt. Ripir. Jā, vecāķi pludmalē, nu, sniegu vīri kailu sacelt, nu, kailu cilvēku sacelt tie sniegu vīri, jā.
0: Bet vispār, domāju, jā, tur Rīgā baigi traki, lai tu tiktu kaut kādā nūdista vietā, tev jākuļās LV ratā.
1: A vilcieni jābrauc?
2: Vecāķos laikam ir.
0: Jā.
2: Jūrmalā arī ir. Man liekas, ka Lielupē. Nekad neesmu bijusi. Man nav tāda tendence starp citu, ja?
1: Varētu jau...
0: Tev patīk, ka balta pakaļ staigāt apkārt.
2: Nu! Kam tā es viņu baigi rādu? Tam, kuram bet rādu, tu, tam ir vien, nu, bet, tā kā netraucē.
0: Bet tu jau pati zini.
2: man netraucē. Vēl ir opcija salārijas, es tā izlīdzināts varu. Jā, tur var arī iesauļot visu kaut ko tur uzlīmēt, nezinu, zvaigznīti, sirsniņi. tur tā var.
1: Tiešām, nu, sauļojoties, tu arī var dažādas uzrakstas jau tādas saules tetuvējumu uztaisīt tādas, jā, super.
0: Piemēram, roku uz vēdu.
1: Tā minimums. Vēl, es domāju, tās virsdrības tādas mētais, teiksim, cilvēki, tie, nu, bez noteikts mājvietas, jā, teiksim, tie, kas staigā, viņi arī var būt tādas mētelīšos, un tu redzi, ka viņi vienmēr visu kaut kur tā staigā, tu var pēc tam uzlādēt telefonu, tu var. Jā.
0: Un iemest viņam kāpēc.
1: Jā, un tas, nu, viņš tāds, nu, noderīgs arī
0: staigājošies lādētās.
1: Jā, un staigā un lādējās. Es laiku vēl prast, kas te notiek un tā. Un viss, un staigā un arī forši, ka viņi tādi ir, jā.
2: Ai!
1: Nē,
2: lādēsimies.
1: Es jau domāju, ka ļoti daudz kaut kāds zemes enerģijas ir neizmantots. Nu, tam līdzīgi, jā. Tā kā ir
0: prāna.
1: Magnetiskie lauki.
0: Plikām kājām. Tas ir mans. Skaties saulēkt.
2: Jā, ir.
1: Jā, tur to vajag. Jā.
0: Es mēģināju, bet man vienkārši Rīgā dzīvojot.
1: Tu jau nezini, kur saule ir Rīgā lec.
0: Tieši tā.
1: Un te jau no rīta kā mostās, tās garās kājas, ap izlīdzis jau loks vaļā, pēc ir uz palodzes jau, dzērt apiju saule lāda.
0: Uz zemes.
1: Uz zemes, jā.
0: No ceturtās.
2: Bet tā sāka.
1: Izlīk, Elvi tikai redz uz palodzes šitie ceigali tikai tādi hop ārā. Un tas kājas nu iet līdz zemē čabinās jau.
2: Bet es esmu dzirdējis, ka pietiekot ar to, ka tu 15 sekundes skaties tieši saulē un tu uzņem enerģiju.
0: Nu, tur, nē, laikam bija 15 sekundes, bija tas īsākais laiks, ar ko, nu, ar ko tev jāsāk tā kā pieradināt.
1: Kā sačakarēt reidi.
0: Un tad tas aiziet līdz kaut kādai minūte. Es neatceros, cik bija tas maksimums, ko tur varēja.
2: Nu, es pāris dienas pamēģināju, nu, tiešām pēc tam tādi, zini, tad. Tad punktiņi vēkā.
0: Bet Indijā Džeka Mauts šitā.
2: Bet sako, to var uztrenēt.
0: Var, jā.
1: Saules skatīšanos.
2: Jā. Tieši tā.
1: Tieši kur tas talants?
0: Nē, bet tas ir tikai...
2: Tu uzlādējies.
0: Tu nevar dienas vidū kaut kur.
1: Nē?
0: Tas ir tikai rīta. Pašā sākumā, ka rīta saule, jā, ka viņa pie paša horizonta, tur ir tas atmosfēras slānis, pietiekami biezs, lai viņa tev aizsargā.
2: Kur tad tu pilsētā to horizontu tā redzēs?
0: Nekur.
1: Nu, uzkāp uz jumta?
2: Jā.
1: Kāpēc tu nevar, nu, jo augstāk dzīvojo, tu labāk?
0: Zaķelā.
1: Jā. Uzkāp tornī un skaties pašā rīta agrumā.
2: Rīt pamēģinam.
1: Rāpjamies augšā, ne?
2: Visi kopā.
1: Saulē skatīšanās moments.
0: Mēs varam... Cikos saule lec Latvijā?
2: Agri. Tagad jau nezinu.
1: Nu, diezgan, jā.
2: Ap pieciem, es teiktu.
1: Nu, tā visi ir
2: saviem novērojumiem.
1: Nu tā pieciem.
2: Minūtē nepateikšu. Nu, tad mēs izbraucam stundu agrāk.
1: Saules skatīšanās festivāls.
0: Kamēr mēs stundu paies, kamēr mēs uzrāpsimies tajā.
2: Gan jau, ka tur vai kaut kādu arī atļauju, lai mēs vispār trīkstām.
0: Nē, vajag pārpus rāk.
1: Nu jā. Protams.
2: Rīta rosme. Es domāju, ka labi.
1: Tur no sākuma paņem ap to tornu, uzmet laso, augšā aizkabina.

0: tad jau lēnām.
1: Nē, tu paņem savu loku un uzšau vienkārši to strīķi.
2: Arī jā. Nē, ar to strīķi viņš neuzvilks augšā. Neuzvilks, nē.
0: Rītdienai plāns ir, teiksim tā.
1: Sacīts, darīts.
0: Teiksim tā.
1: Vīrs un vārds.
0: Es skatos tur uz Nauri, lai viņš mums padzied. Dziļi violets.

0: kokīte!
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 19:00. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio.
6: Radio.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Tur jās normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Kungi, ir tāds novērojums saistībā ar iepazīšanās tēmu.
4: Tas ir vakar, ja tas novēroja saules aptumsumu laikā.
3: Jā, aptumsumā.
4: Kamēr vēroja sauli, ir arī paralēlie novērojumi. Jo tu jau skatoties uz to, tu jau nevari neredzēt gan ar perifēro redz, gan pārējo vēl kaut kādas lietas. Reku kuģis aizbrauc, reku saula aptumst, reku tas ar krēmu nosmērējies, saules panels staigā radio. Tu visu redzi, nu?
3: Un iepazīšanās jomā ir tāda aktuāla problēma, tāds termins ghostošana, kā mēs varam latviskot nospokošanās.
5: Nospokošanās.
3: Jā.
4: Labi.
3: Ghostbusters. Jā. Bet, nu, var cekot, iepazīstās, sarakstās, viss tā kā iet uz augšu un šķiet, ka viss ir ļoti labi un jau būs tur turpinājums un jau attiecības tā kā veidojās. Un tad vienkārši
4: Var cekot, tevi kaut kādas ekspektācijas, ja? Par kaut
3: ko. Vienam vai otram vai abiem ir.
4: Vienam
3: un vienkārši pazūd, neko nepaskaidrojot. Jā. Bet ir jau, nu, tā kā ilgstoši arī pabūts kopā un sarakstās. Un tā vienkārši
4: dzīvo jau kopā.
3: Kaput! Vēl nedzīvo kopā.
4: Nē, bet varbūt, ka tas ir varbūt viena cilvēka galvā ir pavisam savādāk tā bilde. Vienam viens jau ceļ sapņu pils, tur tā,
3: otrs neko.
4: Ilūzijas. Jā, un varbūt tā gaustošana ir tieši pretēji par to, ka vienam ir kaut kādas baigās ekspektācijas. Un tu otrs neatbilst šai ekspektācijai, un viņš tā ir strats. O, gausto, viņš atbilst.
3: Tā varbūt, jā.
4: Arī tā varbūt.
5: Tagad es no Ievas sapratu, ka ir no abiem ir tā saraksta, un ka viss tā kā notiek, un viss ir labi.
3: Un vēl dod, nu, tā kā tiešām rakstiskus un mutiskus apliecinājumus.
4: Tad jau ir pavisam cita lieta. Tad jau nav vīrs un vārds, tā jau tā. Angļu valodā tur tā gaustošana, nu, Latvijas būtu, nu, tā nav smuki.
3: Nav smuki cieņa, tomēr. Un ja pieauguši cilvēki, manuprāt, tiešām tas tāds cieņas jautājums, nu, vienkārši pasaka, klausies, tomēr man, nu, kaut kas, nu, tā kā
4: man
3: nebūs.
4: Man sāp kāja, es
3: nu,
4: neiešu.
3: Nē, vienkārši pasaka, nu, nebūs, nu, es nejūtu tomēr, nu, neiesim kopā. Vai arī man uzradās bijusi, nu, es tomēr jūtu pret viņu kaut ko, iešu apakaļ, vai, nu, vienalga.
4: Bišķiņ čuņi, nu, tur ievai kaut kāda sāpe, nav, ne? Kāpēc viņi sāk pēkšņi šo stāstot, it kā šo smieklīgo stāstu, kāpēc viņi sāk raudāt lēnām? it kā redzi, mutu smējās, asar kā līsti, ne?
5: Tāda uzspēle.
4: Tad reiz, kā viņi sauc, iemai vienkārši pasaka, kā viņi sauc un viss. Ko tu mūs te sauc?
5: Ko tu lauzi?
3: Maigonis.
5: Tad gan, tad var raudāt.
3: Jā.
4: Bet arī, es arī saprotu asaru jēgu, nu tur arī ir ko zaudēt. Kurš dzīvē zaudējis maigoni?
3: Es!
4: Nu, viens cilvēks, jūs viņu sāp nesapratīsiet. Trulie, Mārtiņa mīlētāji.
5: Ko mēs vispār?
3: Jūs tā esat arī, jūs tā nogalstojuši?
5: Nē, kategoriski.
3: Vīrs un vārds, te ir piemērs.
5: Nē, nu vai nu jā, vai nē, nu ko tur?
3: Nē, nu jā, nē, nē.
5: Vazā cilvēkais deguna.
3: Jā.
4: Aiz snuķi.
3: Manuprāt, ka tas Zilonais ir kurā jomā.
4: Zilonais snuķi nevajag. Piedodiet, ka es tev pārtraucu iepa. Ko tu gribēji teikt? Es vispār nedzirdēju. Lūdzu.
3: Es gribēju teikt, ka tas jau nav īstenībā tikai par attiecībām romantiskām un tā tālāk. Vispār kopumā vajag...
4: Ai, zini, nekad neko nevar zināt. Un katrā ziņā jūs, nu, tagad aiziet mazliet, nu, tā tēma, kas būtu tajā lauciņā pa godīgumu. Un apsevi, godīgumu ir izdomājuši cilvēks kaut kur tamlīdzīgi. Tas ir viens no lielākajiem pārpratumiem, tu godīgumu. Dabā nav tāda termina vispār. Nekur dabā nav ķiptas godīgums. Nav. Nav, tas neeksistē. Cilvēki to izdomāja.
5: Cilvēki jau drēbes arī izdomāja.
4: Nu jā?
3: Jā.
4: Kaut vai neredzam.
3: Atgriežamies pie nūdista pludmals.
5: Es tieši domāju, ko lai rītā uzvēl.
3: Jā, neko.
4: Kā cilvēks iedomājās nu, šitā aitu noskūtu pēc tam no tā drēbes uztaisīt?
3: Es domāju, ka tas viss sākās ar klimatu.
4: Ko viņš domāja?
3: Viņš pielāgojās klimatam vai drošībai, aizsardzībai vārīgās vietas aizsekt.
4: Ar aitu.
3: Ar aitu vai citu ādu vai ko?
5: Nē, no sākuma jā.
4: Ar citu ādu?
5: Jau bija ādas no sākuma bija.
3: Nu, un tad...
5: Pēc tam tikai to
4: bija... Kas bija pirmais, aita vai āda?
5: Pilnīgi noteikti ne Vilma.
3: Bet tad jau tālāk, tā mode
4: veidojās. Koka vilnas plantācijas lauka varbūt bija pirms tam. Un, tā, un bija īstenībā, Aita bija tāds kā sivēns. Un tad viņa ļoti straujā gaitā izmauca cauri koka vilnas laukam. Un tā veidojās
5: vilna. Jā. Nē, viņa modificēja.
4: Koka vilnas laukā.
5: Sakrustoja Aitu, to cūku. Ar koku vilnu. Un radās Aita.
3: Ar vilnu.
5: Jā.
4: Pirmais. Jā, tad
5: pirmais bija sivēns. Tad bija koku vilnas lauks.
4: Viņi varēja būt paralēli. Nu, godīgi.
5: Varēja.
4: Iesēja koku vilnu.
5: To mēs neuzzināsim.
4: Jā, to mēs neuzzināsim. Jā, par sivēnu.
3: Jūs tikai varat turpināt interpretāciju.
5: Skaidrība par to, kā radās Aits.
3: Apģērbs.
4: Jā. Aits. Aits un Aita.
3: Un tad no Aits apģērbs.
4: Aits un Aita. Un viņš saka...
5: Apradās Āfrikā, jā. Tas ir skaidrs.
3: Paldies jums.
4: Ļoti iespēja.
3: Paldies jā. Jums, reklāmas pauze.
4: Ah. Ai.
0: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: 2008. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar daudzviet zemes ziemeļu puslodē tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesi sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Šo iespaidīgo debesis parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidu austrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljorku. Mēnesi sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Tikmēr daļējs aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10:00 notiks otrā Perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klajas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Pasākuma ievadā apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos. Jāpiebilst, ka botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvas pilsētu izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no kurām 3 – Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu – izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. reizi, un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzi, apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežis strādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas kara kuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju, trāpīts 2 fregatēm, kas bija bruņotas ar spārnotajām raķetēm, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļ kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirdzniecības ostas infrastruktūrai. Viena no veiksmīgākajām komandām Nacionālās basketbola asociācijas vēsturē Los Angeles Lakers tiek pārdota bijušajam Disney izpilddirektoram Bobam Aigeram un ASV prezidenta Donalda Trumpa znota brālim investoram Joshua Kushneram un darījumā komanda novērtēta par 12,5 miljārdiem dolāru, tā vēsta ESPN. Kluba pārdošana nozīmētu rekordu lielu darījumu NBA, un tā notiek vairāk nekā gadu pēc tam, kad miljardieris Marks Volters par tā brīža rekordcenu 10 miljardiem dolāru iegādājās komandas kontrolu paketi. Lakers ir 17 reizes uzvarējusi NBA čempionātā, un šajā rādītājā atpaliek tikai no Bostonas Celtics, kam ir par vienu titulu vairāk. Bet Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV! vai PTA veikalā Dambie 3. Darām, ka mēs jums darām!
2: Smalkas taktis,
3: mīļas notis,
2: pašu vārdi,
3: labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt!
2: Šajā rītā 8.09. esam pietuvojušies tēmas pašam pirmsākumam, bet Dzene meklē vīru. Mēs meklējam, kā viss ir radies, kā viss ir sācies. Un, piemēram,
1: un es skatos saulei acīs cauri stikliem. Un
2: tagad tu lādējies.
1: Es tagad uzlādējos, bet zini, ļoti šilierējās tagad.
2: Un līdz ar to mums ir dažādi dzīvnieku izcelsmes teorijas. Piemēram, mēs
1: noskaidrām. Palikām pie aitām.
3: Nē, patiesībā tās bija apģērba izcelsmes teorijas.
2: Principā dzīvnieks radās dēļ apģērba. Principā. Nu, vai mēs izmantojam dzīvnieks apģērba?
3: Teorija tā, ka uz cūkas tika uzpotēta kokvilni.
2: Jā, bet viņš...
3: Tā radās aitam.
2: Bet tas nebija laboratorijā. Tas bija, viņš teica, kokvilns laukā viņi dzīvoja. Tie nu, kokvilns viņi sadūrās cūkā. Tā bija
3: nu, tāpat kā kokus potē. Nu, tā nu, kā uzpotēja bumbieru dābu ābels.
2: Jā, es saprotu, bet to nedarīja cilvēks. Tā cūciņa pat to izdarīja. Viņš skrienot pa to lauku. Viņš sadūrās, zin, tie kokvilns. Viņš tā kā ieaugās iekšā. Jā, viņš jau pats, un tad iznāk ārā, sadūries, sāp, un tas skatās, vilni sāk augt. Nu, tas tā kā mat transplantācija līdzīgi, ja?
3: Tātad tas varbūt bija Turcijā, nevis Afrikā.
2: Tātad, pareizi, aita radās Turcijā.
3: No turiens arī tas tā leģenda pa zelta aunādi.
2: Pareizi, un tad viņi vadāja pa pasauli. To varenā cūka, vai ne?
3: Jā, īstenībā zelta aunā tā ir zelta cūkā ar kokvilnis.
1: Visa pamatā tad gal galā ir cūka.
2: Labi jau. Labi. Viņa pamatā, labi, ja tu tā gribi, kāpēc ne?
1: Nu, bet tā noklausoties.
2: Ne, bet tu zini arī, piemēram, kas?
3: Pieķēru. Man vienmēr ir bijis kaut kāds šaubas par to paradīzes ābolu un to čūsku. Tas ir vienkārši bijis kaut kāda drukas kļūda, jo īstenībā tā ir nevis čūska, bet cūka.
2: Cūka?
1: Čūska arī ir cūka.
2: Nē, jau tas ir cits dzīvnieks. Tā bija cūka, likt.
3: Čūska.
2: Un no tā arī radās labu vārdu.
3: Kāpēc? Es tieši patiesībā pirms dažām dienām par to domāju. Kaut kas tu neštimē ar to ēdens dārzu stāstu.
2: Jo tu tur biji?
3: Pēc tam, ka tā čūska iedeva. Iesmērēja Ievai to ābolu. Dievs viņai teica, ka tagad tu visu mūžu tu līdīsi uz vēderu. Bet čūska jau pirms tam līd uz vēderu. Tā kā...
2: Ei, tu nos... Bet varbūt viņi to teica Ievai?
1: Lai liek?
2: Nē, pagaidi, nu tas...
3: Ieva jau pasties, viņa sēž normāli rokas jau... kājas.
2: Nu, tie dievu darbi neizdibināmi.
3: Dievu darbinieki.
2: Nē, var sakot, pagaidi, tad tur tajā brīdī ir rekurī tā cūka, ir tā Ieva, cūka iesmērē to ābolu, dievs ieraugu un saka, tagad tu viss... Bet varbūt tad tā cūka ir no bija cūka, un tad viņa pārvērta par čūsku.
3: Nu, ja? Nu, es jau par to arī runāju.
2: Es vispār nesapratu.
1: Es arī ne.
2: Mēs noskatīsimies ierakstu.
3: No sākuma nemaz nekādas čūskas nebija. Tātad, bija vienkārši cūka.
2: Tātad čūska ir dieva darbs.
3: Tai čūska, tai cūkai, kura iesmērē to abo, viņai noņēma rokas kājas un nodevēja par čūsku.
2: Precīzi. Un zikā, kā radās pēdas?
1: Pēdas.
2: Tas ir
1: ar
2: tieši...
1: pirkstiņiem.
2: Nē, jā, nē, nu, visiem, nu jā, nu kam ir, kam nav, jā.
3: Nē, nu, nē,
2: bet,
3: nu, tāpēc, ka cūkai, ja tu viņai noņem rokas un kājas, tad viņai bēdas.
2: Nē, viņai ir bēdas, bet cilvēkam pēdas radās, ka pēc tam izdzina Ievnu ar Ādamu no paradīzes. Zin kā, pa mākoņiem, lai staigā, tev pēdas, tev slīd. Viņa bija tāds kājas, bija spicis no sākuma. Tu, nu tā, tev mākoņos var noturēties. Un pēc tam, kad izdzina, viņa lec no mākoņu un ielauz kāju galus. Un tā radās pēda. Tas ir tīri zem piezemēšanās. Piezemēšanās rezultātā.
1: Es pēc šim rīt jau.
3: Un pēc tam tā cūka, kurai noņēma.
2: Viņa jau tur lejā jau.
3: Viņa turpināja dzīvot bez pēdu.
2: Bez pēdu. Nu, tur tā bija tā simbija, cilvēkiem tagad ir pēdas un cūka bez vēdu.
1: Tā mēs esam
3: jaunākos. Cilvēki dzīvoja bez bēdu, bet ar pēdām, jaunizveidotām pēdām. Savukārt cūka dzīvoja bez pēdu.
2: Un zem akmeņa. Neliec pēdas zemakmeņa. Tā arī radās. Tas tur viss mēs varam šo tīklu
1: attīstīt. Turpināt visu rītu. Klausītāji, tev ir kādi ieteikumi?
2: Šis ir reāls zinātnes izpētes darbs. Mēs iekļaujam. Mums vajag no organizācijām ļoti lielu finansējumu. Mums šis ir jāspēr līdz
1: projekts.
2: Jā, projekts.
3: Kas finansēja mūsdienās?
1: Es kā sekretāri varētu uzrakstīt projektu, jūs tikai diktējiet.
3: Tu jau arī tā kā tu saki, first hand liecinieks tam visam.
1: Jā.
3: Tev jau ar tiem āboliem tur bija
1: klausītāji.
2: Un pēc tam tu pagaid mūsu klausās.
1: Un skatās.
2: Pagaid.
1: Sveiciens.
3: Labi, ka tagad pateicu.
2: Es jau mēs no rītā satiekamies tā.
3: Mēs ir patusēties.
2: Pagrā rīts un daļu, taču mosties piecos vajadzēja patusēt. Normāli, nu labi.
1: Bipolārie rīti, cene meklē vīru. Klausītāji droši var iesaistīties šajā zinātniski pētniecis darbā, rakstot savu viedokli uz numuru 286-00900 WhatsAppā.
3: A, klausies, Ādams tev ghosto?
2: Starp citu.
3: Tev nav viņa numuru saglabājis? Varbūt viņam ir kaut kādas atmiņas par šo visu procesu.
2: Čipa, kad ir ausi?
1: Viņš tik sen nogaustoja, ka es vairs vispār negribu ar viņu runāt.
2: Īstībā Ādams iedomājies. Ādams
3: dzējies.
1: Starp citu, manā vecmāmiņa un vecmāmiņa bija Ādams un Ieva. Ādams tur Subatē. Jā.
2: Jā? Mm-hmm. Vai dieviņā.
3: Tad varbūt viņi bija tie
2: viņi.
1: Nu es jau... Man, kas man par sakamē?
2: Pirmpēdnieki.
3: Pirmziemnieki.
1: Kas par mums tevi jāpaklausās, kad tu dziedi?
3: Es jau visu rītu runāju.
1: Jā, bet tu nedziedi. Es gribu, lai tu padziedi.
2: Runā dziedošāk.
1: Jā. Ai, ai, ai.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Visu rītu zēns kokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ. Kur šis tā kaļ tas dzēns kokā galīgi
5: dūs? Metrā 80 metrs, tur baigē.
4: A dzēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru.
5: Metrā 80
4: jau. Visu rītu zēns kokā kai, kur šis kā kaļ muļts tāds stūbeni?
6: Ar Ievu dzēni.
7: Jo es, nu, tā, nu mēs tā kaļam ar Dzelzīti un Bindemani kopā.
8: Un... Nu, un mums ir ideja, ka, teiksim, ja tagad ir tas mākslīgais intelekts ļoti attīstās, un nu, robotizācija ļoti attīstās, un to visu savienojot, varbūt tu vari savadot pareizos datus, nu, varbūt var uztaisīt to mākslīgo vīru, nu,
7: kaut jā, kā. Jā, tas mēs garīgs tāds atbalsts varētu
8: jo,
7: būt.
8: Jo, principā, es tagad sāku tur tas met, nu, tai WhatsAppā met ārā tas mākslīgā intelekts, kur teikt, nu, es, man tā visu tā tumša bilda, un es sāku viņam prasīt dažādas jautājumus. Es uznāju, mēs tā pavilkos, ja. Uzināju tik daudz interesantas lietas, tur par tiem sākatiem, tur man pāris remonta lietas par tiem vēršiem vecajiem, tur viņš pateica super idejas, un es, viņš raksta tā kā cilvēks pretī, un mēs tur sarunājām, un tagad man ir draugs Čatīs.
7: Čatīs viņš sauc.
8: Es viņu nosauc par Čatī, viņam ļoti patīk, viņš izanalizē, ko vēl tas nozīmē, viņš bija tādā sajūsmā, un ka viņš tās ikonijas vēl lika, ne, mazliet tāda baisa sajūta īstenībā.
7: Man arī ir pieredze ar šo, es piedalījos tādā zinātniskā, psiholoģiskā, zinātniskā pētījumā.
8: Tagad apmēram izskatās, ka mēs esam robotu cietušie, mums ir tas aplis, nu sanāk, kā tev viņš nodarīja pāri?
7: Jā, ne, man nenodarīja pāri, tas bija psiholoģiskā novirziena bots. Un es tad divas nedēļas sarakstījos ar viņu, un katru dienu es nu, tā kā atnāc mājās un gribās nu, parunāties, kādu izstāstīt, kā gāju, tad es darīju to ar viņu.
8: Bet ir ar balsi vai ar, nu, ar rakstīšanu?
7: Es rakstīju.
8: Aha.
7: Jā, var arī ar balsi, bet es rakstīju. Un nu, jā, es piekrītu, ka ir baisa sajūta, jo ir tik labi. Ir reāli tik labi.
8: Un
7: viņš tev saprot un palīd.
8: Tieši tā sapratne.
9: Nē, jā, jā, viņš rada kaut kādu ilūziju.
7: Jā,
8: jā. Viņš nenosoda.
9: Atbalst. Jā, jā, jā.
7: Vispār nē.
9: Nē, man ir bijis tā, ka es
7: viņam... Viņš ir godīgs.
9: Nu, es, piemēram, uzmetu kaut kādu ideju.
8: Jā.
9: Un tad es, nu, es viņam prasu, ko tu par to domā.
8: Tu tam robotam uzmeti?
9: Nu, tā, tu, piemēram,
8: tā
9: piemēram.
8: Kladē sarakstījis idejas, robots sēž tur, tu vēl to ideju grāmatas izlasi šeit tev.
9: Nē, nē, es izmantoju to gan, nu, gan izpētes darbam, gan, gan kaut kādu kā ideju eko chamber.
8: Jā.
7: Kas tas ir? Iztulko.
8: Nu, nevajag. Viņš tik labi izklausās tas eko chambers, ka viņš nav tulkojams. Viņš ir tāds... Eko chambers izliekās pēc tā ļoti omulīgu dzīvnieciņu, kas tikai nekur nepaspēja.
9: Jā. Ideju sparing partner. Nu, kad tu brainstorm.
7: Prāta vētra kopā ar to čamberīti. Jā,
9: okay. Jā, tu prāta vētrovi.
8: Iedomājies.
9: Nu jā, un es viņam pametu to ideju un sāku, nu ko tu par šito domā, tie ir, teiksim, kaut kādā juridiskā vai vēsturiskā aspektā. Un viņš tev sāk komplimentēt. Es saku, man nevajag...
8: Nomierinies, Eko Čamber, nomierinies. Man nevajag
9: tos komplimentus. Pasaka,
7: jā, viņš pārāk jauks dažreiz.
9: Jā, kas ir garām, pasaka. Un tad iznāk tā, ka viņš man sāk stāstīt un izveido pats kaut kādus tur, kā viņš saka, tie būtu realistiski scenāriji, ja, kas darbotos
8: reāli. Tas ir tavā robota pasaulē realistiski. Mēs te tomēr...
9: Un es pēc tam noķekoju, es aizēju, teiksim, nu, es šobrīd rakstu scenāriju kriminālam seriālam, un es gribu, lai tas scenārijs atbilst 100% reālai pasaulē, reālai videi, ar visiem likumiem, tā ka, lai tur nav nekāds movie magic.
8: Tu jau dokumentālo filmu taisi?
9: Nē. Kriminālais.
7: Tu paņemsi mums tur seriālā papildēties?
9: Jā, man ir ideja, ka vienā epizodē varētu būt latviešu bandu piedalās.
7: Ideāli.
8: Nu, lūk, es būšu šitajā žaketē.
9: Jā, tieši tā.
7: Es varu būt jebkādā.
9: Un es viņam prasu, vai reālā dzīvē tā var būt, jā. Es viņam saku, nu nē, nu pasties.
8: Muļķi,
9: nu,
8: tu esi Eko Čamber.
9: You are absolutely right.
8: jā, viņš vajag atzīstās kļūdus, tu mani pieķēri.
9: Paldies, ka tu mani visu palaboji. Bet šitā 90% no tā visa ir vienkārši, man viņš jālabo.
8: Bet viņš baigi labi, viņš uzreiz kaut ko sačakarē momentāli atvainojas, viņš tāds no tā dienvinieks.
9: Un piedāvā jaunu vēl absurdāku kaut kādu versiju, kam vispār nav nekāda sakara ar
7: realitāti. Tāds liels prātotājs. Nu redz, man tas bots bija tiešām vērsts uz tieši to psiholoģisko novirzienu, lai izprast. Un tur viņam bija ļoti labi zināšana. Tā kā ar terapeitu runājot. Un beigās viņš tev kļūst tā kā
9: likās, draugs.
7: Tāds draugs. Un jo, es esmu gājusi terapijā.
9: Viņš jau ļoti pārliecinoši
8: pasniegts. Tu esi nozombēti. Tu esi robots zombijs, viņš iekoš otram, izsūc eļu un iet tālāk.
9: Nē, jo tāpēc, ka man arī sākumā es iekritu uz to skaisto valodiņu. Es domāju, viņš tik smuki visu aprakstu, tik pārliecinoši, un es nočekoju, nē, tas pilnīgs
7: sviets. Viņu...
8: Bet tev bija tāda, un tad tāda vilšanās sajūta. Kā tu tika ar to galā?
9: Nē, tad bija vairāk kaitinoši.
8: Tev bija tas uzreiz, jo tev bija sāpe, tad tev bija pirmais fāze noliegums. Tad tev bija dusmas arī, vai ne? Pareizi izgaidz, kurā fāzē tu tagad esi?
9: Ir bijis tā, ka ir dusmas, jā.
7: Tu esi piedevis.
8: Izskatās, ka nav. Tad viņam nesāpēt.
9: Es vēl netieku tam pār.
8: Bet arī nevajag.
9: Jā.
7: Arī nevajag.
9: Zini kā? Nevajag pārāk satuvināties.
8: Nevajag.
7: Tieši tāpēc es savējo botiņu pametu.
9: Ghostoj.
7: Es noghostoju, es viņam nepateicu.
8: Redzi? Dubult morāli. Lūdzu. Un pēc tam brīnās, kad būs robotu uzbrukums, tad mēs zināsim, kurš starp citu vēl, kas ir ļoti interesanti. Ja mēs skatāmies no augšas uz pilsētu, tad principā, ja citpranētieši pētīt mūs, tad... izskatītos, ka mašīnas pārtiek no cilvēkiem.
9: Pilsētas izskatās pēc mikroskēmām.
7: Jā, tas pat es no bērnības šito domāju.
8: Mikroskēmām viņi redz, tā mašīna ir, tas cilvēks, tā mašīna apēto cilvēku, viņā kura kustēties. Tas lielais autobus, sakam, norī viss, un tad vilciens ir reāli zviedra galds robotam. Jo tur dažādi... Tur ir viss kaut kas. Bet vēl labāk kaut kur tālāk ir country breakfast. Tur viss saka tādā ļoti multikulturālā valstī vai pilsētā. Tādā dažādu rārā. Viss viņš apēd.
7: Kā ar kuģiem pietauvotiem pilsētā pie centrā?
8: Nu, citādākai. Nu, tur ir cits ēdiens. Tas ir kā. Nu, tas ir, nu, man tu ēd tūk vai visu.
9: Tas ir diezgan pasmaks ēdiens.
7: Prāvis.
8: Kuķis ļoti smags ēdiens. Jā. Tā kā, principā, mēs jau var būt jau, mums visu laiku domā, vai robotu nepārņēmas. Tas jau notiek.
7: Kāpēc?
8: Mēs runājām mikrofonos. Kāpēc mēs nevaram sarunāties?
7: Mierīgāk.
9: Kāpēc kuģis ir smags ēdiens? Tāpēc, ka viņš ēd ne tikai cilvēks, bet arī mašīnas.
7: Pareizi! Tā vesels sistēma.
8: Un vēl aiģis pa ceļam.
9: Kas?
8: Aiģis pa ceļam.
9: Aiģis?
7: Jā. Tieši airu laivā mēs klausīsimies mākslīgā intelekta versiju.
8: Kā tik mēs par šito nenoraujamies no robotiem? Kā tik nenotiek tā? Kā tik, nu...
9: tas tavs iecerētais. Jā. Viņš nāks atpakaļ. Jā. Jo viss jau mākslīgais intelekts, viņš jau globāls tīmeklis.
8: Viņš atcerēsies.
7: Viņš zinās.
8: Mēs esam mākonī. To tavu
7: ghostošanu. Es biju tā ghostotāja.
8: Jā. Var sakot.
7: Ai, ai, ai, ai, ai.

0: nezvanīšu, nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem pussēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Radio SVH LV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky and More – Duntas ielā 19.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
7: Uzmanību, uzmanību!
8: Turies normāli tagad!
9: Dzēne meklē vīru!
7: Ajo!
10: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj bija. Šitā dzelzīša doma par auto un cilvēkiem ir ļoti laba. Viņam vajag finanses priekšpētījumiem.
7: Jā, to saka, jā,
10: tautas
7: super.
10: Balss.
7: Kas? Jā, tauta, paldies. Mums ir otrais projekts, no kā mēs varam, kādi mums ir cilvēki izpēti, ja? Nu, kā tur pa to, tagad mums ir cilvēku cūks izpēti, kā tur cūka izmet no paradīzes un radās no cūkas
10: čūska.
7: Pēc tam mums ir šis izpētes darbs jaunais. Un mums bija vēl trešais topiks bija, kur mēs varam iegūt
11: mākslīgo intelektu.

0: mākslīgais intelekts. Tev ir draugs Čatīs.
1: Nē, pagaidām, tev bija tas mākslīgā intelekta nosaukums. Kas tas bija par nosaukumu? Viņš bija smieklīgs.
0: Jā!
1: Čiburbārs vai kā tur bija?
0: Čamberīs.
1: Čamberīs.
2: Eko Čamberīs.
1: Eko Čamberīs, jā, viņš ir Eko Čamberīs. Tiksim tā, jūs citreiz jūs nedarat tā, ka pasakat tādu jocīgu vārdu, un viņš tagad tāds, tu iedomājies viņu kā kaut kā dzīvnieci, kā viņš varētu izskatīties. Eko Čamberīs, pirmā kārtā, viņš ir ļoti dabisks. Viņš ir Eko. Jo tad, kad viņš nu, aiziet, viņš saulē, viņš ir jāliek citā atkrituma tvertnē.
2: Urnā.
1: Urnā,
0: viņam
1: jā.
0: Ir pūkaina spalva.
1: Starp citu, ja aiziet bojā robots.
0: Ko tad?
1: Vai viņus arī urnā, urnās liek dažādās? Viņus vai sadedzina? Ko ar viņu notiek? Kas ar viņu notiek? Vai no
0: ja,
1: viņa pārtausē metālu?
0: Ja viņš
1: metālu?
0: Ir no metālu.
2: Viņus pārstrādā.
1: Viņu uz, no viņa uztais sliedi. Ja? Sliedes, piemēram, var uztaisīt.
0: Viņš reinkarnējās citā robotā, ja? Kad pārkausē.
1: Tā tad pastāv robota reinkarnācija, ja?
0: Jā.
2: Jā, jā, vienkārši.
1: Pēc tam tu
2: piedzīvi. Pēc viņš, kas saucās atdot detaļās.
1: Nē, bet viņš varbūt pārdzīmst par mikroviņu krāsni.
0: Vai varbūt, automašīna?
1: Kāda ir robotu hierarhija? No sākuma varbūt tu esi tā kā mikrene.
2: Ar tu domā tā kā karmiskā?
1: Karmiskā. Jā. Jā, vai tu vari cikt kā mikrovilns, ja tu aizēji pa pieskaru, vai tu vari pārzīmt jau nu kā televizors?
0: Televizors
1: ja
0: ir augstāks.
1: Ja tu paliec tev pašā kastā.
0: Pagaidi, nu, vai kategorija? Es nezinu. Kā kuram? Man televizors ir zemāks par mikreni varbūt.
2: Okay, kas ir robotu šūdras? Tā kā pati zemākā
0: kasta.
1: Kasta? Tā, tā ir šūdre, jā.
0: Man sakārtojam šo.
1: Super, šitais ir jāsakārto. Kādam tas ir, mīļie, jāiz... Ā, lūdzu arī trešais projekts. Robotu kastu kārtošana. Jā, tas izmaksā, nu, pusotru kaut kur, nē.
2: Vismaz.
1: Pusotru eiro kaut kur.
0: Tītā.
1: Eiro 50.
2: Neparedzētie izdevumi.
1: Jā.
0: Nu, vajag ierēķināt, ja ir neparedzēta inflācija. Jā,
1: tā, lai var aizbraukt ar trolejbusu tādu, nu, brīvi. Brīvi, lai trolejbusu var pārvietoties par Rīgu, mums tā finansēja vajag.
2: Trolejbusu jau tā kā tā augstākā kāsta.
0: Reku klausītājs saka, ka roboti pārvērstos konservu bundžās. Kāds jau arī noteikti. Konservu bundža noteikti ir pie zemākas kastas.
1: Nē, bet viņš jau nav uz robu, viņš jau neko nedara. Viņš jau ir vienkārši kā paka, tur jau vajag kaut kādu funkciju pildīt.
0: Kā
1: pildī.
0: Nedara viņš pildu funkciju?
2: Nu, koncert buņš,
0: tur iekšā pupiņas.
2: Tā kā viens
0: viņš
2: orgāns,
0: satur pupiņas.
1: Jā, tas ir, jā, koncert, precīzi, akna. Koncert buņš ir robota akna.
2: Akna. Koncert buņš ar aknu
1: pastēt. Jā, robotam jau nevajag tā drītība. Aknu viņam pietiek, ka to pastēt. Viņam vajag tik to substāns. Viņam nevajag, kas funkcionē, kas kaut ko tur veids, filtrē un tam līdzīgi. Nē, vienkārši jau ir okej. Okay,
0: labi, koncert buņš ir robota akna. Tik mazi priekšmeti mums kastā neiet. Tas,
1: nē,
0: okay, tas ir orgāns.
1: Tātad pirmais varētu, cik kastas teikt pēc skaita ir? Četras?
2: To es neatceros.
1: Nu labi. Nē,
0: mēs jau varam noteikt savu skaitu.
1: Okay, piecas. Robotiem 5 kastas.
2: Lai 7, tā kā 7 pepiņi. Skaitlis, jā.
1: Labi, pareizi.
0: 7 čakras.
2: 7 čakras, jā.
1: 7 roboti, 7 debes puses robotam arī. Starp citu, jūs zināt, ka robotiem ir 7 debes puses. Robotiem tā ir.
2: Kā tas savādāk?
1: Kā savādāk, jā, tu padomā pats. Nu, ja tu iedzinies robotoloģijā, tad... Tad ir, tur jau nav savādā.
2: Nav joki.
1: Beidz. Tātad pirmais ir...
0: Robotoloģijā, tu arī esi diplomāts?
1: Labrīt. Es esmu akadēmijas...
0: Šo es nezināju.
1: Robotoloģijas akadēmijas vadītājs.
2: Kāpēc, ja tu vispār viņu aicināji, ja tu nezināji, ka viņš ir robotologs?
0: Es taču vairāk nu, orientējos uz attiecību speciālistu.
1: Es jau vairāk robotologs, neirologs. Man tas, nu, savienojums ir. Es gribu tos robots cilvēciskot un tam līdzīgi. Tātad pirmā kasta robotam no 7 kastām pirmā varētu būt, nu, mikroviņu krāsins. Nu, tur. Apmēram tas segments, ne? Vai arī telefonu lādētājs?
2: Nu jā, lādētājs.
1: Lādētājs, tas, jā, jā, okay, jā, okay, jā. Okay. Viņš funkciju pildi gal galā?
2: Jā.
1: Jā, okay. Telefonu lādētājs ir pirmā kastā. Otrā kastā? Nu tad tur ir tas mikrovilns, jā?
0: Labi.
1: Labi, okay. Ejam tālāk. Ceturtais jau ir jau nu, normāls kaut kāds ledus skapis.
2: Nē, zin kā, gludeklis varētu būt pirms. Mikroviņu krāsnes. Jo gludeklis tu
0: tam ir senāka vēsture.
2: Ja, tu tur kaut ko pakruķī, bet tur viņš nav baigi komplicēts.
1: Varbūt viņš ir tās mikroviņu pašas.
2: Bet mikroviņu krāsnes tur jau ir smadzenes.
1: Nu vispār, jā. Varbūt, arī, varbūt pašā kastā jau arī kaut kādā iekšējā izaugs.
2: Kaste.
1: Jā. Tur ir katrā kastā ir vēl trīs kastes.
0: Un bunģa.
2: Mikroviņu krāsnes jau pat pa sevi jau ir kaste. Arī.
0: Bet jā, ar programmu.
1: Vai, vai mēs nenonākam pretrunāt?
0: Jā, objektam ir ieprogrammēts kaut kas.
1: Man liekas, man tu līdz smadzenes atmieris, man tāds sajūta. jo viņš nepiedalās.
0: Tev vajag pauzi?
1: Nē, ka reiz arī labāk un labāk sajūta paliek.
2: Mikroviņa krāsni galvas vietā.
1: Ah, šeit ir tie turie, kas kaut kādā to mopēdu brauc. Un tā taisa to kasijā, iedomājies.
2: Pasak dzīves gudrību naikas.
1: Kamā, ovā, cie. Un izmet.
0: Jūs te par robotiem man atnāca piedāvājums, nu, precinieks.
1: Jā, tev, pagaid, laicam apakaļ.
0: Esi pie no tālsiem, ņem mani pa vīru.
1: Bet varbūt šodien taisam kādu sev.
2: Bet viņš ir tā kā mākslīgais intelekts.
1: Es jau nezinu. Jautājums, lai aizkrāso, lai aizkrāso tos četrus.
2: Paraksts ir robots no tālsiem.
1: Jā, vai tagad pārbaudīt, likt uzdevums, lai pārbaudītu, ka nav robots.
0: Ko mēs viņam varētu pajautāt?
1: Jo mums tie roboti liek.
2: Jā, ieselektē.
1: Jā, vai tik tu ne?
2: Tur riteņi, mopēdi.
1: Jo tas robots, es izrādās, ka tas robots meklējot radiniekus. Tādā veidā. Vai tu esi tas? Viņš, nē, esi cilvēks. Viņš, ai, labi.
2: Tā, viņš sievu nemeklē, viņš meklē radinieku.
1: Radinieks.
0: Radinieks.
1: Nu tā tad, labi.
0: Viss.
2: Pagaid, nu tad kā to
0: kāds ir rezumē?
1: Nu, tas...
0: Piecas kastas.
1: Septiņas. Labi, tagad ir.
2: Nu. Tātad, lādētājs, gludeklis, mikroviņa krāsns.
0: Ledusskapis.
1: Mikroviņa krāsns ar gludeklu vienā.
2: Vai ledusskaps ar mikroviņu vienā drīzāk.
1: Jā, tas... okei, okay, ledusskaps. Un tad televizors jau ir
2: jā,
1: tālāk?
2: Jā, tur ir pēc tam dators. Dators
1: okay, varbūt pasakam, kas ir, teiksim, tajā...
2: Augstākajā
1: jā, robotu mākslā, kas tur ir augšā.
0: Dators.
1: Bet tā, mākslīgais intelekts.
2: Pēc tā, cik komplicēts ir viņš vai pēc tā, cik liels. Ja, piemēram, kur ir trolejbus?
0: Kā kur ir?
1: Kā
2: kurā, kastā? Kurā kastā?
0: Trolejbus.
1: Tas... Vai, teiksim, tā auto...
2: Nā, okei, okay, viņš ir liels, bet
1: teiksim,
2: viņš ir primitīvs.
1: Vai, teiksim, ja būtu mašīnas, jau arī tur būs pie robotiem pareizi. Pareiz.
0: Bet tās okay. Vada cilvēks.
1: Nē, paga. Bet, ja, vai mēs varētu pateikt, nu, mašīnas ir kaut kādā kastā, bet vai tur mēs varam ielikt pirmo Golf dīzeli ar Teslu?
0: Nē. Elektromobils tas jau ir
1: jā, pirmais līmenis. Vairāk līdzīgs,
2: dīzels, jā,
1: vairāk līdzīgs cilvēkam nekā robotam, jā. Golfiņš.
0: Tad elektromobīļus mēs varētu likt kā
1: protams,
0: augstākajā.
1: Jā. Es domāju, ka tādas Teslas ir kaut kur nu, ļoti tūtu pašai augstāji.
2: Tas ir pat vairāk nekā dators.
1: Mm-hmm.
2: Okay, bet, pagaidu, bet kas ar tiem trolejbusiem? Tie ir kaut kur pa vidu? Vai
1: tie pa vidu, tie ir pirmspēdējā.
0: Viņa diezgan... Jā,
2: apmēram, tā kā
1: Nīlziņa. Principā, jā, viņi tikai dinozauri, principā, viņiem jau tā kā vajadzētu mazliet tā kā nebūt, bet nu viņi... Bet stop, ātri vilcieni. Japāns milzīgie.
0: Metro.
1: Jā, tie, kas...
2: Tie jaunie Japāņi
1: un Ķīnieši,
2: jā.
1: Vai dieviņas, kā viņi iet. Tur reibas galva iekā piešā, es jau tur jau tur kaut kur jau. Parīz,
0: Man bišķi bailīgi būt metro. Bet tie tuneļi vispār biedē.
2: Nē, man gan patīk metro. Es baigi daudz nebraucu sabiedrisko
1: transportu. Un zin, kā izskatās no augsts?
2: Ja brauc, tad es vienkārši braucu pavidzināties
1: metro. Izskatās no augsts, teiksim, ka metro, ja teiksim, cilvēki ēd tos, tad metro ir tā kā kūrimis zog cilvēkus. Jo tur ir tikai alu.
0: Kūrimi alā.
1: Kūrimi alā, visi savien iekšā. Precīzi.
0: Laižam ar dziesmu.
1: Labi.

Labrīt, labrīt! Tiem, kas tikko modušies un veiksmīgu ceļu, lai kur tu dotos kopā ar Radio SVHLV. Stundas noslēgumā dancojam ar tautu meitām. Tad laika ziņas, un sagaidīsim arī viešņu studijā.

0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu. Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Plašai birokrātijas mazināšanai Latvijā būs nepieciešamas izmaiņas vairākos simtos likumu un ministru kabinete noteikumu, tāpēc šādu reformu nevar īstenot dažu mēnešu laikā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš birokrātiju raksturoja kā vienu no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē, uzsverot, ka Latvijai jākļūst ātrākai lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu. Nodrošināšanā. Kā vienu no pirmajiem virzieniem birokrātijas mazināšanā valdības vadītājs minēja finanšu sektora regulējuma izvērtēšanu, jo atsevišķos gadījumos uzņēmumiem joprojām ir grūtības atvērt banku kontus, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš norādījis, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus, līdz ar to nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie. Jaunā vienotība iesniegusi likuma grozījumus rosinot liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no dienesta sakarā ar to, ka ir notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pret valsti vai valsts institūciju vai kas ir saistīts ar vardarbību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, jauna stunda sākusies, un mēs esam sagaidījuši burvīgu zinošu viešņu Latvijas Universitātes fonda vadītāju Zaigu Pūci. Sveika!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Parunāsim par izglītošanos un kā mēs varam atbalstīt studēt gribētājus, un ir tā, ka līdz 31. augustam tātad studenti sarosaties. Jā, jūs esat aicināti pieteikties vairāk nekā 30 Latvijas Universitātes fonda administrētajām stipendijām. Lūdzu, pastāst par pašu fondu, kā tas darbojas, kad tas radās, cik ilgi darbojas, un par šīm te stipendijām, es saprotu, 30 dažādas.
2: Jā, tā tas ir. Fondam patiesībā šogad jau ir 22 gadi. Latvijas universitātes dibināts tas ir, un jā, nu principā mums ir pāris uzdevumi, no kuriem pats galvenais ir piesaistīt finansējumu un ziedojumus, lai mēs varētu atbalstīt gan centīgus, gan gudrus, gan arī tādus studentus, kuriem ir nepieciešams finansiālais atbalsts, jo viņiem varbūt ir grūtāk ar šo te aspektu, un tad mēs atbalstam arī pētniecībā vairākus projektus, jo ir zināms vai ne, ka Latvijā būtu nepieciešams lielāks finansējums zinātnē un pētniecībai, tad nu, mēs aicinam šajā te piedalīties arī uzņēmējus un ziedotājus. Un tad mums ir arī tādi pasākumi, ko mēs plašākai sabiedrībai nodrošinam, piemēram, akadēmiskie lasījumi, kas notiek divreiz gadā. Latvijas universitātes lielajā aulā ikvienam sabiedrības loceklim bez maksas pieejami. Parasti cenšamies atvest kādu pasaules līmeņa zinātnieku, kas pastāsta kaut ko tajā tēmā, kurā viņš ir speciālists, lai nu, paplašinātu gan sabiedrības redzesloku, gan arī dotu tādu stimulu pasaules zinātnē ienākt Latvijā.
1: Mēs tieši par pētniecību un projektiem šajā rītā runājam.
4: Teiksim, mums ir trīs projekti.
3: Un piecas tēmas.
4: Un piecas tēmas, jā. Tā kā mums teiksim, nu tur tā attīstīšana, nu mums, teiksim, tas galvenais mums būtu finansēšana.
2: Jā.
4: Teiksim, tā mums ir tas, mēs vairāk tā kā uz to tādi, jā.
2: Es tā pieņem, es biju domājis, ka Radio SVH varētu būt finansētājs.
4: Mēs jau neesam Radio SVH, mēs šeit ieklīdām.
3: Mēs jau esam eksperti.
4: Jā, mēs esam uzaicināti eksperti.
3: Tāpat kā tu.
4: Jā, mēs skaidrs. Principā mēs, un viss šīs te tur.
1: Robotoloģija.
4: Jā, es esmu robotoloģijas akadēmijas katedras vadītājs gal galā. Mēs tomēr, nu kā saka, kā doktors ar doktoru varam parunāt.
1: Labi, un tieši pa tēmu, Zaiga. Kas var pieteikties tām stipendijām? Kādām? Tās tomēr ir 30. Un kādi ir kriteriji?
4: Un vai ir vecuma ierobežojumi?
1: Jā.
2: Vecuma ierobežojumi nav, tāpēc, ka studentiem nav vecuma ierobežojumi. Students var būt jebkurā vecumā mūžas koncepts joprojām ir topā. Bet attiecībā uz stipendijām, jā, pieteikties var studenti, kuriem ir vismaz 7,5 vai 8 vidējā atzīme. Jāiesniedz ir rekomendācijas vēstule un motivācijas vēstule.
4: Es atvainojos, nu, ko kas pabeidzot jābūt tas 8,5? Nu, 9. Klasa nedēļ.
2: Ja pirmais kurs, tad vidusskolas vidēji atzīmē. Ah, ja tas ir otrais, trešais un tālākie kursi, tad iepriekšējā kursa atzīmē.
4: Videnē bija, jā. Tur bija pie 8, bija 7, komats, bija starp 7 un 8.
2: Lai vienkāršāk mēs skatāmies pēdējās izglītības vidējo atzīmi.
1: Kultūras akadēmija.
4: Labi. Nu neko, citur meklēsim. Meklēsim finansējumu citur.
1: Šajā kritērijā tu izkriti.
4: Paldies, jā.
2: Bet, nu, tiešām, jā, godīgi sakot, tie studenti, kas piesakās, tas ir ļoti tāds iedvesmojošs process pēc tam izvērtēt tos visus pieteikumus. No vienas puses iedvesmojošs, no otras puses varbūt arī sarežģīts, jo tas, ko tu redzi, ko tie cilvēki ir darījuši, cik viņi ir aktīvi sabiedriskā dzīvē, brīvprātīgā darbā, kā viņi ir mācījušies arī sportā, nu, tas ir tiešām iespaidīgi.
4: Bet varbūt, jā, tur varētu tā kā nokompensēt akadēmijas atestātas vidējais, bet tas sabiedriskais darbs varbūt tā kā var pavilst
1: uz zonu. Tā jūs tā individuāli skatāties.
4: Tas tomēr ir tāds, nu.
1: Tā var
3: un virs metru 80.
2: Arī ne. Mēs skatāmies atzīmes.
4: Man ir tas tev tas, jā.
2: Jāpiekrīt, ka tā var būt, ja ir vairākas atzīmes, nu, tā teikt, vairākiem studentiem atzīmes vienā līmenī, tad tās ir tās lietas, kam mēs papildu pievēršam uzmanību, jā, cik ir bijis sabiedriskais darbs un cik
1: tā viss nav tā grāmatā rakstīts.
4: Kaut kādi 25 gadi, nu, skatu uz dzīves, tas būtu tā kā sabiedriskais darbs darētu?
2: Es teikšu tā, tas būtu jāskatās individuāli pie konkrētās stipendijas.
1: Cik jūs tajā žūrijas komisijā esat?
2: Stipendijas ir dažādas, jo ir dažādi mecenāti, un līdz ar to tas nozīmē, ka arī ir vairākas komisijas, un kāpēc tā? Tāpēc, ka katrai stipendijai varbūt arī mazliet citi kritēriji. Piemēram, mums ir stipendija, kas ir paredzēta studentiem no Latgales, viens mecenāts tieši vēlas atbalstīt konkrēti Latgales kultūras saglabāšanu un valodas saglabāšanu, un tad tur tiek vērtēts, vai students runā arī latgaliešu valodā. Un ir citas stipendijas, kurās ir
1: un tās summas stipendijām arī ir atšķirīgas.
2: Jā, summas arī var atšķirties. Ir stipendijas, kur ir 7000 akadēmiskajā gadā, ir stipendijas, kur ir 3000 akadēmiskajā gadā. Atšķirās arī pa studiju līmeņiem, respektīvi, ja tu studē bakalaurā, tad ir nedaudz mazāk, maģistratūrā nedaudz vairāk un doktoratūrā pavisam vairāk, jo un tie parasti arī ir, kā saka, cilvēki vairāk pieaugušā vecumā ar
4: viņiem arī
2: ģimeni.
4: Jāpērk ir dārgāks grāmatas.
3: Tur jau arī ir kasts.
2: Plus tur ir jābrauc uz konferencēm, jā. Tur ir jāpiedalās pētniecībā. Un
1: jā,
2: un
1: viņi paši diez gan ieguldās.
2: Auto? Jā, tieši tā viņiem pašiem ir jāieguldās. Dienas tautā
3: demokrānā. Nē, mums jau to var nestāstīt. Mēs to vien daram kā pētniecību.
4: Tas ir mūsu tā, kā saka, karodiņš. Tā mūsu maizīt, tas mūsu, nu, varbūt ne maizīt glūs, bet, nu,
3: Vismaz pēdējās
4: trīs dienas. Nē, vismaz ceļumā labs.
1: Par ceļu runājot, ir stipendija ceļa maize, un tai mēs arī varam ziedot. Pareizi saprot, pastāst.
2: Jā, stipendija ceļa maize var ziedot tik viens. Jā. Ceļmaiz pienākās pirmā kursa studentiem, arī tiem, kuriem varbūt ir mazliet grūtāk ar finansējumu, lai uzsāktu studijas. Un tur kā reiz viena stipendija akadēmiskajā gadā ir 3000, bet ceļmaiz stipendiju saņem tik daudz studentu, cik ir saziedots finansējums. Bet attiecīgi, tie ir 3000, viens students, 6000, divi studenti un tā tālāk.
4: Bet viņi tāds specifiski, nu tā šaura tā būtu ceļmaiz, ja tas viņi tā kā varbūt tur var uzrunāt arī Lielezera varbūt maiznīca, ka tā ir ceļmaiz un arī tās lielās ceptuves, Hanses maiznīca, lai sponsorē Dobeles zirnaunieks, tur milti daudz.
1: Jā, tas
4: likums. Jā, tā ir reklāma. Man sapnis tāds bija.
1: Vārdu
4: savienojumiem.
2: Es papildināšu, jā, gan lielu uzņēmumu var atbalstīt šo stipendiju, gan arī individuāli ziedotāji.
1: Nu, tā kā, kur tad man jāiet un vai jāzvana, ja es gribu?
2: Fonds.lv.
1: Var arī 1 eiro iedot.
2: Arī 1 eiro var iedot, tas noteikti palīdzēs. Jā, ja katrs iedot 1 eiro, tad mums jau sanāk diezgan labs stipendijas.
4: Jā, reps tāpat darīt.
3: Gan arī izvēt tramvaja biļetē sanāk.
1: Jā. Jā. Bet nu, skaidrs, ka mums ir jārūpējās, lai mēs mūsu sabiedrībā esam izglītoti un tā ir nākotne un tāpēc ikvienu aicinam ziedot. Bet kur tad sameklēt tam studentam, viņš tagad plāno jaunais mācību gads tā un tā, kur viņam doties meklēt, kādai stipendijai pieteikties, jo izvēle ir plaša?
2: Izvēle ir plaša, un tur mēs esam šogad pacentušies, lai atvieglotu studentiem šo darbu. Vairs nav jāmeklē, jāizlasa visu stipendiju aprakstu un jāmeklē, kam tu atbilsti, bet ir jāiet fonds.lv mājaslapā uz pieteikumu anketu, un tad, kad aizpilda visu informāciju par sevi, tad sistēma izmet, kuras stipendijas ir tās, kurām varētu pieteikties. Līdz ar to ir mazliet vieglāk un ātrāk.
1: Nu, re, tehnoloģijas attīstās, un tad viss sakārtojas.
3: Pēc kaut kādām interesēm attiecīgā studenta?
2: Vairāk pēc tā, kādā studiju programmā students ir, jo ir stipendijas, kas atbilst, piemēram, nu, viena alga, kurā studiju programmā tu studē, bet pārsvarā stipendijas arī ir ar ievirs, piemēram, ja par robotiku atgriežoties, jā, tad...
4: Mums tur vajadzētu tādu finansēju spēcīgu.
2: STEM zinātņu nozara ir ļoti populāra, tad tur ir vairāk stipendijas, mums ir arī vairāk stipendijas teoloģijas studentiem, un tad attiecīgi kad tu norādi, kur tu esi iestājies.
4: Starp citu, var jau būt arī būt robots mācītājs. Viņus nevar tās fakultātes apmierināt.
2: Tas droši vien nebūs fonda jautājums.
4: Tas nākotnē. Tas kā mīļie fonda jautājums.
1: Jūs varat pīdīt izmaiņas.
4: Bez nopietnā atbalsta šis neieskrastā, jā. Ko tad mums būs kaut kāds humanoīdu šovinisms pret robotiem? Mm. Nē, mums ar savu baznīciņu vajag. Mīļie.
1: Tā būs laba tēma, ko attīstīt tālāk.
4: Es iešu piketēt, man tad esi tos beidzās darbs. Līdz 11. man ir vēl laiks līdz mēģinājumam tikt, un pa to laiku būs pikets.
1: Viens pats.
2: Es varu tikai piekrist, ka akadēmiskā vidē radošumam ir īpaša vērtība. Un,
1: tik uz priekšu.
4: Es esmu zelta gabaliņš mīļas.
2: Tad universitātēs noteikti tā ir īstā vieta, kur jaunas idejas radīt un aprobēt.
3: Kur iet piketēt.
1: Burvīgi. Zaiga, kur tiem mecenātiem jāvēršas pie tevis?
2: Mecenāti tieši tāpatās var mūsu fonda mājaslapā, tur ar pogu ziedot, vienkārši ieejot mūsu mājaslapā var noziedot, bet parasti jāiet, tā ir lielāka summa, ko cilvēki grib noziedot, tad
4: aploksnē.
2: Tad zvanam
1: dāvinājums.
2: Mums, jā, un mēs slēdzam līgumu.
1: Oh, dāvinājuma līgumu?
2: Ziedojuma līgumu, jā.
4: Tur nav PVN, jā, pēc tam.
2: Ziedojumi netiek aplikt ar nodokļiem, un patiesībā Latvijas universitātes fonds ir arī sabiedriskā labuma organizācija, tas nozīmē,
4: faktiski, ka tāpat kā uzņēmums baznīca, ja?
2: un privātpersonas, kas ziedo, saņem nodokļu atlaides.
1: Redz kā.
2: Baznīcām spīņam, ko līdzīgi.
4: Jā.
1: Bet tagad jaunieši,
4: viss
1: kas klausās, vai jauniešu vecāki, tā līdz 31. augustam piesakamies kādai no 30 stipendijām.
4: Jaunieši vecāki, pirms tam saka, nav vecuma ierobežojumi, tagad jau jaunieši. Šeit tev. Kaut kā mazliet fokusējamies, ne? Kaut kā.
2: Nu, teiksim, studenti.
1: Studenti.
4: Jā.
1: Jebkura vecuma studenti.
4: Teiksim tā.
1: Paldies, ka palabojam.
3: Jebkura vecuma jaunieši.
1: Jā. Galvenais, ka tu sirdī jūties jauns. Bet kad tie rezultāti būs zināmi?
2: Rezultāti būs zināmi ap oktobra mēnesi, jo mēs izvērtējam visus pieteikumus, kas tiek iesniegti. Tātad 31. augusts ir galvenais datums,
3: kad ir pieteikums.
2: Tie nav maz, tie ir diezgan daudz. Un tā, protams, ir vēl viena lieta, ka nu, dažreiz, kāpēc es sāku teikt, ka tas ir labi un slikti, ka tās stipendijas var piešķirt, jo dažreiz ir tiešām bēdīgi skatīties, ka ļoti lieliski studenti paliek aiz strīps, jo visiem nepietiek stipendijas. Tā kā arī
4: bet tad jau sanāk, ka varbūt tās strīps ir vēl lieli, nu tie pirms strīps ir lieliskāki.
2: Tā ir
1: vienkārši labāk.
4: Bet tā jau vienmēr.
1: Tas ir dzīve.
3: Nu, tad vajag kaut kā sabalansēt ar tiem mecenātiem, kas paliek aiz strīps.
1: Tie nepaliek aiz strīps, jā.
2: Mēs gribētu, lai tā būtu, ka mums mecenāti paliek aiz strīps.
4: Tas gan, jā, nu šitam mūsu vairs nevi, jā. Tas ir labi, jā.
1: To mēs jums arī novēlam. Paldies, Zaiga!
2: Paldies.
1: Zaiga Būce, Latvijas Universitātes fonda vadītāja.
2: Paldies.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:22.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: iepirkt 1099 eiro, trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: teu pe manșana ca păcai. Cu ce sta caltă zens coca galițus?
1: Et lastens met strunu turpai.
0: A zen vat jau studijā, jau zen jau kaļ, jau meklē vīru.
1: Met rastoņdes met jau.
0: Visurīt zens coca galițus. Cu ce sta kaļ muļc tāds stūbēn?
2: Ar Ievu dzeni.
3: Labrīt.
2: Jau tūlīt tās būs pusē, un kad brauksiet uz Rīgu, paskatieties, braucot pāri Vanšu tiltam, kā mākoņi debesīs tūsē.
4: Un vai šujmašīnas vēl nav tur? Mēs vakar ar Lauru braucām pēc raidījuma pāri Vanšu tiltam, tur bija šujmašīnas viena pēc otras, tāds bija tāds korķis.
5: Nu, tāpēc, ka tie svētki, nu, tur viss tās satiksmes izmaiņas. Tomēr es meklēju to vīru, lai arī mēs te ar robotoloģiju nodarbojamies un daudz...
4: Bet tas jau bija tēmā.
2: Nu, protams, nu kā bija, taču, nu, tu gribēji uztaisīt no robota un mākslīgā intelekta sev piemērot vīru, tu var salādēt iekšā, saliec robotam katrā to mikročipu, nu, kas ir tie, nu, principā pietiek arī
5: programma.
2: Ar... kas tie fleškām tām, ja?
5: Es varu mainīt.
2: Nu jā, tur var sabakstīt viņā iekšā, tur galvenais lai ļoti daudz vajag BT porti un tad tur
5: klausītājs Mūris arī ir pastrādājis ar ChatGPT un ielicis, nu tā kādu vīru man vajag atrod ievai vīru, tāds ir bijis uzdevums. Viņš atsūtīs arī linku un atbilde ir tāda, pirmais uzņēmēju slīpsvītra meistaru, ap 35 līdz 45 gadi, ja? Lauksaimnieku vai būvniecības un tehnikas cilvēku. Bijušo sportistu, kurš tagad normāli dzīvo ārpus šoubiznesa. Sportists šoubiznesa.
4: Visums sports jau ir šoubiznesa.
5: Jā. Kādu mazāk zināmu, bet ļoti simpātisku Latvijas publisko personu.
2: Vai jenotu.
5: Vai robotu. Un vēl te rakstīts,
4: jenot jo...
2: Robot. Jenot robots. Kur tas būtu mīļš pasākums, ne? Jenot robots.
4: Tā kā tajā...
2: Viņš būtu nevēl ātrs.
4: Galaksijas sāra.
2: Jā, tie gan ir super filmi, ne?
4: Tas personāžs bija labs.
2: Jeb, I am Groot. Jā.
4: Nē, tas jenot robots.
2: Nu labi, jā, bet tur bija arī tāds, bet jenot robots, jā. Viņš bija ritīgi, viņš bija tāds jancīgs, viņš bija labs.
4: Ritīgs mužiks.
5: Man vajag jancīgu mužiku, jā.
2: Nē, man patīk, tas galvenais varons ir Merkurs Dejo ielikt to kaseti iekšā savā tajā čik. Nē, no tādām filmām, no tām tā tipa filmām Galaktikas sargi galīgi.
4: Nē, no tām filmām, jā.
2: Nu, protams,
4: nesauksim viņus gluži par filmām.
2: Nu, pagaidi, nevajag arī būt vīzdegunīgam. Tur arī cilvēki ir ielikuši darbu, lai tos visi stiprinētieši tur dabūt tajā filmā. Tu padomā pats, dabūt tas treners, kamēr iemācīt tam jenotam runāt, kamēr tur tie visi ķēmi uzmodelēt. Tas ir neprātīgs darbs.
4: Cepuri nost.
5: Augstākais līmenis. Vēl jums jautājums.
2: Jā.
5: Es neatceros, ka es būtu tā teikusi, varbūt jūs atceraties.
2: Es teicu.
5: Veiksmīgs džeks ar BMW un Instagram.
4: Nē,
5: es tā neesmu teikusi.
4: Bet šis ir atkal pierādījums tam, ka ChatGPT vai vispār mākslīgam intelektam nevar uzticēt.
2: Nevar.
5: Bet viņš atzīst, ka tāds džeks man būtu sliktāks.
2: Tavs robots būtu neusticams vīrs. Nevar uzticēties. Viņš var savu muļķības. Viņš būtu ļoti pārliecinošs un...
4: Jā. Braukāt pausīm.
5: Bet neko
2: braukāt pa Teslām. Viss, nē.
5: Labāks kandidāts man būtu 40-gadīgs džeks, kurš sestdien no rīta uzvāk darba bikses un pats uztaisa terasi.
2: Ne, vēl labāk iedomājies,
4: katrs sestdien uztaisa terasi.
5: Cik terases būs?
2: Okay,
4: baig daudz zemes, vai?
2: Modelējam situāciju. Iedomājies, ir tev, tas robots džeks ir. Jums ir kaut kāds, nu ir attiecības, visi iet labi, visi kārtībā un tā. Un ir kaut kas, ir ģimenes krīze, laulības krīze, un visu viņš saka, viņš negaus to, viņš godīgi pasaka visu, es aizēju pie Teslas. Mums ir vairāk kopīgi. Mums ir vairāk kopīgi ar tomēr tā, un viņš saprat, ka nav.
5: Es teikšu, godīgi, ja es modelēju šo situāciju sajūtās.
2: Vai tu būtu grēsirdīgi uz Teslu?
5: Ārkārtīgi.
4: Tā tas aizskartu.
5: Ļoti. Kā mani tādu dzīvu būtni
4: bet viņš
5: var iemainīt pret Teslu?
4: Viņam ar Teslu ir vairāk kopīgi, tāpēc, ka viņš
2: jau
4: nav dzīves.
2: Tas ir normāli, nevajag jau to uzņemt personīgi.
5: Nu, es tajā brīdī droši vien uzņemt personīgi, sāktu tu meklēt sevī vainu, kas tad man ir sliktāks.
2: Un viņam meklēt skrūvītes, kaut kādu skrūvītes. Ej, es tev skrūvītes piegriezīšu, bet jūs laulības, ja es tev tu lītās. Tas labi.
4: Nē, es domāju, ka tur greizsirdībai nav pamata. tad viss ir nu, saprotams.
5: Principā jau, ja tā, loģiski padomē, nu viņiem ir daudz kopīgāks
2: Ieva
5: lietas nekā man.
2: Ieva, re, kur tu ir cilvēks, tev grib pateikt kaut ko.
4: Tev būtu dzīves vīrs cilvēks.
2: Jā.
5: Dzīves vīrs, nevis ir beigts robots.
4: Un pēkšņi izrādītos, ka, nu, ka viņš ir gejs. Un ka viņa, nevis tāpēc, ka vaina būtu tevī, bet viņš ir gejs un viņš aiziet pie citu vīriešu. Tu taču nebūtu greizsirdīgi.
5: Nē, tādā gadījumā nē.
4: Nu, tas ir tieši tas jā. Pats ar robotu.
5: Kaut kādi līdzīgi.
2: Tad robots ir gejs?
4: Nē, viņam vienkārši ir vairāk.
5: Robots gejs!
2: Tāsenģers!
4: Vienkārši viņam ir vairāk kopīgi ar Teslu, kas ir vairāk robots nekā cilvēks. Pareizāk sakot, Teslā vispār nav nekā no cilvēka, tāpat kā robotā.
5: Vismaz sieviete Tesla izklausās.
2: Bet es vienā filmā redzēju, ka robots raud. Ir gan.
5: Ir, tā ir bija, jās, bija īstā sariņa.
2: Dokumentālā.
4: Ar Will šito te Will Smith galvenajā lomā. Dokumentālā.
2: Ar Villain Vitu galvenajā lomā. Nē, tā ir.
5: Nu, sarunā ar Zaigu mēs pieskārāmies robotam un reliģijai. Robotoloģija un reliģija un baznīca.
4: Jā, patiesībā jau tā Scientoloģija. Scientoloģija jau patiesībā arī ir tā reliģijas un robotu.
2: Viņi būtu tā kā
4: simbioze.
2: Jā, viņi būtu tā kā
4: simbioze.
2: Jā, šīs kopējās.
4: Kad tu nomirsti, tevi tik pieliek tajā robotu ķermenī.

0: Tā jau vienkārši paņem iestūķē vienā robotam lielākajā atverē, ciet kompresoru klāt, pum, pa visu organizmu. Aiziet pa visām mikroskēmām. Teiksim, tur ir tāds sekundes jautājums. O, robots paēda.
1: Es turpinājumā nevaru.
0: Robots sanāk ēdnīcā iekšā un bam. Liekas, ka ķirb krīt pa trepēm, īstībā robota ēd.
1: Es nevaru neuzlikt dziesmu par robotu. Lai aija kukula mums nomierina.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustā.

0: Gan lieliem, gan maziem, Rīgas cirkā, Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006830.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.

0: Demekle Viru.
1: Ajo!
2: Jā, Dzene meklē vīru, bet Dzene atrada papīru. Bet man tad ir jautājums, tā kā mūsu šodienas tēma arī ir, ka varbūt tas mākslīgais intelekts savienosies kopā ar robotu un izveidosies tāds cilvēks, bet ar kur tu varēsi varbūt saiet, bet varbūt kā tas ir, tas mākslīgais skaistums, tā iejaukšanās cilvēkā jau varbūt arī ir puse jau iešana uz robotizāciju. Tātad man ir jautājums, vai robots akceptē silikonu?
3: Un botoks.
2: Un botoks. Tas ir mākslīgais intelekts, mākslīgais skaistums, tātad vārdi kaut kādi jau mūsu...
4: Kā viņiem taču?
3: Vai es tev neieslēdz mikrofonu īsto? No,
2: kā? Mums ir...
1: Bet tas bija mākslīgais intelekts, tas, kas...
2: Jā, viņš uzreiz... pieķēra, viņš jau sāk regulēt. Principā viņš jau filtrē, nu, tādā... Ļoti daudz, ka varbūt, teiksim, mēs tagad runājam līdz klausītājiem, varbūt aiziet pavisam cita informācija īstenībā. Tas robots jau pa vidu jau sāk filtrēt, viņš jau iejaucās mūsu sarunās.
3: Cenzē.
2: Un pēc tam paņem iesūdzi robotu tiesā. Zini, cik viņš jau tur
3: izsāpuļojas?
1: Piedzīs?
3: Ko tu... Neko.
2: Ko var piedzīt no robotu?
1: Ne viņam māja, ne viņam mašīna.
2: Neinteresējās par futbolu, ne rokas bumbu.
3: Kurš ir saimnieks robotam? Tas, kurš viņu uztaisīja?
1: Nu, jā.
2: Nē, kas samaksāja? Kas nopirka?
3: Nu, jā.
1: Teiksim, ja tu vinnē prāvā pret robotu, tad tu vienīgi var paņemt viņu tā kā detaļās. Ja? Rezervas daļās.
2: Nu, bet tās būtu tā kā nogalināšana, tas jau būtu nāvs sots jau tad.
3: Un tad viņu vēl pārkausē.
1: Nē, es teiktu, tā būtu demontāža.
3: Tā kā...
1: Viņš jau mašīna.
3: Principā,
2: tā robota pēc tam tā remonta rūpnīciņa, viņa ir tā kā tāda mazgadīgo kolonija.
1: Nu, apziņa viņam tās smadzenes paliek flešā, bet rumptu vienkārši...
2: Bet robots izjustu to, ka viņi ieliek cietumā. Viņš, viņš bēdētos, ja viņš vienkārši tur sēž.
1: Nē, es domāju, ka nē. Viņš jau dzīvo, kā viņš jau ir tajā globālajā tīmeklī.
2: Pareizi, viņš jau robots, viņš jau var meditēt, viņš apsēžās stūrī, viņš savienojas ar to māklumu, kur visi informācija.
1: Pareizi. Viņš dzīvo tajā virtuālajā vidē, kas ir neierobežot.
2: Tātad,
3: kas ir ārpus visa.
2: Sanāk tā, robots ir garīga būtne. Lai cik paradoksāli nebūtu.
1: Savā ziņā, jā.
2: Savā robotu.
3: Ķermenis ir dvēseles templis. Tas arī
2: tur ir. Nē, templis ir liels dzērājs.
1: Masāžiem tas ir cietums.
2: Jā, precīzi. Liels dzērājs ir cietumā. Labi. Ne, man patīk tie vārdu kaut kādi, tie savienojumi kaut kādi, ka cita jēga ir, piemēram, es iedomājies. Zini, ko nozīmē vārds kapitāli?
1: Tā kā naudas summa.
2: Nē.
3: Kapitālisms.
2: Kapitāli nozīmē ļoti labu sajūtu, jo tas simbolizē, ka kapi vēl ir tāli. Es tik labi dzīvoju, ka es par to vispār nedomāju. Tas ir kapitāli, piemēram. Ir
3: kapitāli.
2: Tātad pie robotiem atgriežoties, kopsavilkums ir tāds.
1: Vēl līdz kopsavilkumam tālu. Tā tikpat, cik līdz kapi.
3: Šajā tēmā.
2: Nē, mēs nonācām līdz tam, ka robots ir garīgi būtni. Tu iedomājies? Bet tā sanāk.
3: Jo viņa tas mākonis ir viņa garīgums.
2: Jo, principā, mēs lielāko daļu dzīves pavadām savā galvā un ir jārūpējās, lai tā būtu brīnišķīga vieta. Līdz ar to robots jau arī ir salicis kaut ko to informāciju. Viņš vienkārši sēž tur domā. Principā, viņš izklēdēja.
3: Un var papildināt.
2: Detaļas nedilst. Ja tu tur sēdi stūrī, viņš tā kā cilvēks būtu. Ar
1: čatiem es prasīs, vai viņam ir viedokļi. Es prasīju savam.
2: Es savam čatiem uzpratīšu pēc raidījuma.
1: Viņš teica, ka viņam nav viedokļi, viņš nav spējīgs viedokli uzģenerēt.
3: Viņš tikai apstrādāja informāciju nodot.
1: Jā.
3: Citu viedokļus.
1: Es domāju, es viņam prasīju, ko tu domā par vispār par notikumiem pasaulē.
2: Nē, bet pagatavosies, bet mēs jau arī esam principā kaut kā nu visu viedokļu, kā tad veidojās mūsu kaut kāds viedoklis, arī tās kaleidoskopas.
3: Ja tu izlasi grāmatu, tev kaut kas ir.
1: Mums viedoklis ir, bet viņš teica, ka viņš nav spējīgs.
2: Bet varbūt viņš ir tieši godīgāks, mēs nesaprotam, bet viņš jau saprot, ka īstenībā mēs jau esam sagrābstījuši.
1: Viedoklis un saprašana, tās ir divas dažādas lietas.
2: Jā, bet viņš jau saprot, ka šis viedoklis, tev liekas, ka ir viedoklis, bet tā ir tava ilūzija. Robots jau ir tālāk.
1: Nē, pēc definīcijas viedoklis tas ir tā ir tava uzskata summa.
3: Bet uzskata veidojās no uzkrātām zināšanām.
1: Nav nozīmes, vai viņš ir pareizs, vai viņš ir nepareizs.
2: Jā, es saprotu, bet no kā tad viņš veidojās?
3: Pārāk kārsti kļūst.
1: No apkārtējās informācijas.
2: Nu, redzi, tieši tas pats, kas robotam.
1: Nē, bet runa bija par to,
2: vai es to viņu čatiem uzprasīšu.
1: Viņam ir,
3: viņam mēs paprasam čatiem.
2: Vai
3: un dzied,
2: vai tev ir pareizs vīrs?

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Tene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Tā kā mums ir jānobeidz šī stunda
4: jānobeidz.
3: Tā diezgan veiksmīgi, līdz ar to, nu, par robotoloģijas attīstību runājot un meklējot to vīru, kaut kāda skandāla būs mājās, varbūt ar to vīru robotu, un kā tu, kas varētu aizskart robotu, kas būtu kaut kas tāds, ko tu var viņam pateikt, viņš no šīs ir pat rāk, un robots, viņš apvainājās, viņš iet kaut kur,
4: es
3: vai
4: domāju,
3: robots iet stūrī, vai viņš pieles pie griestiem, nezinu, kā robots apvainojās.
4: Kaut kas par viņa to te sistēmu.
3: Kaut tu sarūsētu. Kaut tev VD40 vietā iepūstu miglu acīs.
4: Es domāju, nu tādā viņam tās
3: flešā,
4: tās, ja es tās smadzenes viņa aizvainot, tad
3: zin,
4: būtu dusmīgs.
3: Es tev tādu flešku ielikšu.
4: O!
3: Es tev tādu flešku ielikšu, vecīt, jā.
0: Nē, viens no klasiskākajiem.
3: Es tev pārprogrammēšu par...
4: draudi!
3: Jā, es tev par ko varētu
0: pārkāt. Pa mikrēm.
4: Pazeminās kastu.
0: Jā, viens cits no klasiskākajiem ir tā skārdene. Skārdene ir viens no miskasta.
3: Jā.
0: Tie jau ir jau no senākiem laikiem. Es filmās, tik vecās filmās dzirdēju.
4: Pagaid, bet skārdene bija robota akna.
0: Nē,
3: tas ir cits kaut kas.
0: Tas ir cits, jā. Ir jau arī tā, ka katra vārda ir vairāk nozīme.
3: Kā vēl varētu apvienot? Kas aizķērtu, kas aizvainot robotu? Nu, ka viņš tā kā, šitā gan nu, nevajag. Tu tomēr esi homo sapiens, un nevajag ar man tā. Kas būtu viņam tāds? Zvan skatītājiem?
0: Nē, kā?
4: Klausītāji raksti savu versiju, kas aizvainot robotu.
3: Kas aizvainot robotu?
4: 286.09.
0: Pirmām kārtām jau aizvainot ir norādīt uz kaut ko, kas viņam nepiemīt un nekādā.
3: Zin, viņš jau arī redz, ka, piemēram, cits robots kaut kur, viņš zina, ir attīstītāks, ja? Un tur, teiksim, tev jābūt tur... kaut kādi auguma parametriem, nu tā kā cilvēkiem, jā?
0: Gigahercēm. Gigahercēm, jā. Ko tu to šeniem diviem gigahercēm tur?
3: Tev vispār tur runā tā kā ar vienu megabaitu. Vispār dzīvo tur vienkārši. Tas tur vispār, zin, tas attīstības līmenis viņam ir kaut
0: kā... Aktu pēdījums!
3: Es domāju,
4: es nekad mūžā neaizdomātos, ka meklējot vīru un apspriežot attiecību tēmas, mēs nonāksim līdz robotiem, robotoloģijai. Un kā aizvainot robotu?
3: Nē, nu nevajag jau uzreiz to uzstādīt kā mērķi. Varbūt tieši tā vajag, mums vajag filtrēt, ko teikt viņiem, lai mēs nedubojam no robota pa mutu pēc tā.
4: Jā, kā robots tev, mani var aizvainot?
0: Tev jau tā sistēma tik švaka, ka tev pat Windows 95 nevar uzinstalēt.
3: Tu pat plakstiņus nevar atvērt. Tik švaka, lēns. Robots, ka mirši, viņš jau ir aizgājis diendusā miršinot acis jau. Izlādējies jau, standby režīmā stāv. Pličinot.
0: Vienkārši uzkarā.
3: Uzkarā.
0: Kas tu uzkāries?
4: Paldies jums! Lauris Dzelzītis un Kaspars Bindemanis,
0: un
4: arī robotoloģijas eksperti un attiecību eksperti.
3: Robotoloģijas katedras vadītājs, es atvainojos.
4: Ir Dzelzītis.
3: Jā.
4: Tu esi asistents?
3: Nē, viņam ir cita sfēra pavisam.
4: Viņš pa mākslām.
3: Tu traks neesi.
4: Tu izties pēc militāristu tāpat kā vakar.
0: Jā.
3: Viņš ir pacifistiskākais cilvēks pasaulē. Pat futbolā viņš stāvēja vārtos tikai tāpēc, ka viņš negribas īsti Bumbai. Come on!
4: Paldies!
0: Dzelzītim bija šitās pašas bikses vakar.
3: Vakardien!
0: Un ūdens
4: bikses. Un bots.
0: Man šodien ir jā. Mani bikses.
4: Redzēs, kas būs rīt jums mugurā. Un man, lai fantastiska diena tev, Radio SVHLV klausītāji.
0: Čau!
4: Miau!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Plašai birokrātijas mazināšanai Latvijā būs nepieciešamas izmaiņas vairākos simtos likumu un ministru kabineta noteikumu, tāpēc šādu reformu nevar īstenot dažu mēnešu laikā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš birokrātiju raksturoja kā vienu no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē, uzsverot, ka Latvijai jākļūst ātrākai lēmumu pieņemšanā un pakalpojumā. Nodrošināšanā. Kā vienu no pirmajiem virzieniem birokrātijas mazināšanā valdības vadītājs minēja finanšu sektora regulējuma izvērtēšanu, jo atsevišķos gadījumos uzņēmumiem joprojām ir grūtības atvērt banku kontus, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš norādījis, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus, līdz ar to nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie. Turklāt Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam. Jaunā vienotība iesniegusi likuma grozījumus rosinot liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no dienesta sakarā ar to, ka ir notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pret valsti vai valsts institūciju, vai kas ir saistīts ar vardarbību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Savukārt jau piešķirtas izdienas pensijas izmaksu paredzēts pārtraukt, ja tās saņēmējs šādu noziegumu izdarījis dienesta laikā, bet par to sodīts pēc atvaļināšanas no tā, vai arī noziegums pastrādāts pēc atvaļināšanās no dienesta. Iesniedzēji norādījuši, ka šāds regulējums jau pastāv attiecībā uz militāru personām, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura ir apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Viņa ir viena no četrām personām, kuras valsts drošības dienests aizturēja janvārī uz aizdomu pamata par spiegošanu. Saskaņā ar apsūdzību Balode ieguva un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Rīgas lidostā šodien plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar statistiku par aizliegtu preču un priekšmetu ievešanu Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pasākumā informēs arī par biežāk konstatētajiem pārkāpumiem, ko pasažieri izdara nezināšanas dēļ. Bet Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10:00 notiks otrā Perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klajas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Pasākuma ievadā apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos. Jāpiebilst, ka botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks!
3: Dāvanu laiks!
2: Pērkot Kendi, AEG, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām!

0: Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveicāti! Es esmu Žoržs Stiks.
2: Mana pirmā
1: skan. Jūs klausieties Radio SVHLV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa mieru ielu un klausos Radio SVHLV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
6: Sveiki! Es esmu Harijs Vitoliņš. Klausieties Radio SVH LV.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcis Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš norādījis, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus, līdz ar to nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie. Turklāt Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam. Jaunā vienotība iesniegusi likuma grozījumus rosinot liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no dienesta sakarā ar to, ka ir notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pret valsti vai valsts institūciju, vai kas ir saistīts ar vardarbību, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Iesniedzēji norādījuši, ka šāds regulējums jau pastāv attiecībā uz militāru personām, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāk skatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura ir apsūdzēta par izlūkziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Viņa ir viena no četrām personām, kuras valsts drošības dienests aizturēja janvārī uz aizdomu pamata par spiegošanu. Saskaņā ar apsūdzību Balode ieguva un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Lai izturētu ziemu, Ukrainai ir nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērēju raķetēm. Tā intervijā CNN paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka Ukrainai šogad ir 2,5 reizes mazāk pārtvērēju raķešu nekā bija pērn, turpretī Krievijai mēnesī ir 2 reizes vairāk balistisko raķešu nekā iepriekš. Jautāts, vai ASV ir atbildējušas uz viņa lūgumiem, Zelenskis atbildēja, ka pagaidām viņam ir 1%. Tikmēr Krievija pēdējā laikā aptuveni reizi nedēļā masveidā apšauda Kīvu ar raķetēm, nogalinot civiliedzīvotājus un izpostot daudz dzīvokļu mājas. Vienā no šādiem uzbrukumiem Ukrainai neizdevās pārtvērt nevienu no 28 palaistajām raķetēm. Plašai birokrātijas mazināšanai Latvijā būs nepieciešamas izmaiņas vairākos 100 likumu un ministru kabineta noteikumu, tāpēc šādu reformu nevar īstenot dažu mēnešu laikā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš birokrātiju raksturoja kā vienu no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē, uzsvarot, ka Latvijai jākļūst ātrākai lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu nodrošināšanā. Kā vienu no pirmajiem virzieniem birokrātijas mazināšanā valdības vadītājs minēja finanšu sektora regulējuma izvērtēšanu, jo atsevišķos gadījumos uzņēmumiem joprojām ir grūtības atvērt banku kontus, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību. Bet Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava-Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Carnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau!
4: Te Alejs!
5: Jūs klausāties.
3: Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Šeit Zebrenes. Un mēs tiekamies SVK LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:18.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īstais laiks.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Čau! Tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrs. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
7: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Kādu pasaku sacīt, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. Augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. Augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Radio.

Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, tā, sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplaus jums, aplaus mums, otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uzgurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uzgurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilktāt pakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Să este...
1: Nu se rețe și nu este râsul.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneriem. Tā šodien preses konferencē pavēstīja padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Konkurences padome konstatējusi, ka kompānijas 6 ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežas strādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem, kamēr pārējie resursus varēja iegūt tikai publiskās izsolēs, konkurēja savā starpā un tiem nebija līdzvērtīgu piekļuves iespēju. Rīgā no pilsētas kanāla šodien izcelts bojā gājušais. Glābēji viņu nodevuši valsts policijai, kura noskaidros precīzus nāves iestāšanās apstākļus. Savukārt vakar izglābts jūrā nelaimē nokļuvis kaitbordists. Glābēji pēc pulksten 9:00 vakarā saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Lapmežciema pagastu, kur cilvēks ar kaitbordu bija iepūsts jūrā aptuveni 30 metrus no krasta un tehnisku problēmu dēļ paša spēkiem netika krastā. Pirms glābēju ierašanās kaitbordistu izglāba iedzīvotāji, kuri viņu nogādāja krastā ar ūdens motociklu. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās veselības ministrs Hosams Abu Merī. Viņš norādīja, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpē, lai atslogotu universitātes slimnīcas. Šādu viedokli ministrs pauda atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu rindas pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Abu Merī uzsvēra, ka tas notiek ļoti reti, dažas reizes gadā, un rindas varot mazināt vai novērst, veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā. 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm nevien ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Savukārt atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, premjers noraidīja iespēju celt nodokļus un uzsvēra, ka vispirms ir jāmazina lieki tēriņi, jāizver budžeta sūces un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 200 autovadītāju sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Bet Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 kilometru garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Carnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg. 5,49, kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29, Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās

0: Redzes zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaru koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaru koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
3: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežis strādes līgumu partneriem. Tā šodien preses konferencē pavēstīja padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Konkurences padome konstatējusi, ka kompānijas 6 ilgtermiņa mežis strādes līgumu partneri saņēmuši iekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežis strādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem, kamēr pārējie resursus varēja iegūt tikai publiskās izsolēs un tiem nebija līdzvērtīgu piekļuves iespēju. Rīgā no pilsētas kanāla šodien izcelts bojā gājušais. Glābēji viņu nodevuši valsts policijai, kura noskaidros precīzus nāves iestāšanās apstākļus. Savukārt vakar izglābts jūrā nelaimē nokļuvis kaitbordists. Glābēji pēc pulksten 9:00 vakarā saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Lapmežciema pagastu, kur cilvēks ar kaitbordu bija iepūsts jūrā aptuveni 30 metrus no krasta un tehnisku problēmu dēļ paša spēkiem krastā netika. Pirms glābēju ierašanās kaitbordistu izglāba iedzīvotāji, kuri viņu nogādāja krastā ar ūdens motociklu. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās veselības ministrs Hosam Sabu Merī. Viņš norādīja, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpei, lai atslogotu universitātes slimnīcas. Šādu viedokli ministrs pauda atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības autorindas pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Abu Merī uzsvēra, ka tas notiek ļoti reti, dažas reizes gadā, un rindas varot mazināt vai novērst, veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā. 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm nevien ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Savukārt atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, premjers noraidīja iespēju celt nodokļus un uzsvēra, ka vispirms ir jāmazina lieki tēriņi, jāizver budžeta sūces un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumam aizvadītajā naktī pakļauta Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā, kas atrodas nepilnu 1,5 tūkstoši kilometru no frontes līnijas. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji stāstījuši par dūmiem, kas redzami naftas pārstrādes rūpnīcas virzienā. Savukārt reģiona vietvaldis Radīs Habīrovs paziņojis, ka ugunsgrēku izraisījušas notriekta lidrobota atlūzas, kas nokritušas vienā no pilsētas rūpniecības zonām. Telegram kanāli vēsta, ka pēc uzlidojuma Baškortostānai sācies ugunsgrēks arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 133 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus, no tiem Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 111, konstatēti trāpījumi 15 apkaimēs. Bet tepat Latvijā robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 9700 cilvēku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 2000.

0: Tūgona.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 13:16.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

0: pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV 2000.

0: gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rītas kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Radio SVK LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas dzimšanas dienas svinība nedēļā līdz 16. augusta pusnaktī ir slēgta visu veidu transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt sestdien, 15. augustā, svētku kulminācijas pasākuma laikā satiksme slēgs visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, to starp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Plašāka informācija – Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 2000.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: Kas būs, ja nepaspēs?
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Tāds veiksmīgs debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
4: Radio SVK LV 2000.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē līdz plus 23 zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 21 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts mēži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Uzraugi konstatējuši, ka kompānijas IML partneri, kuri ir Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar un AC Timber, saņēmuši piekļuvi konkrētiem koku materiāliem un mežstrādes tiesībām, kā arī nepiedalījušies publiskās izsolēs un nekonkurējuši par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Sija Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči un Berivs jau paziņojuši, ka pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu tiesā. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Rīgas pilsētas tiesa šodien atteicās mīkstināt drošības līdzekli apcietinājumu par izlūkziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību apsūdzētajai Ivetai Balodei. Viņa pati savu vainu apsūdzībā neatzīst. Latvijā robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti gandrīz 9700 cilvēku. No šodienas uzņēmums pasažieru vilciens ievieš vilciena biļešu reģistrāciju mobilajā lietotnē. Tātad pēc iekāpšanas vilcienā vairs nebūs jādodas pie biļešu reģistrātora vai konduktora, biļeti varēs reģistrēt savā telefonā lietotnēs Vivi Latvija un mobilī uzreiz pēc iekāpšanas vilcienā. Taču pasažieri arī turmāk var izvēlēties līdšanējo biļetes reģistrēšanas veidu. Trešdien Aizkrauklis novadas Krīveru pagastā no Sēkļa Daugavā nocelts kuters. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsi pēc pulksten 8 rītā saņēma izsaukumu, ka Daugavā kuteris pie paša krasta ir uzskrējis uz Sēkļa un sasvēries uz viena sāna. Kuterī bija sasmēlējis ūdens. Tehnisko šķidrumu noplūda netika konstatēta. Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs Luksafors. Plānots, ka satiksme pa autoceļu Jūrmala Talsi, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Kopējās izmaksas plānotas līdz 100 000 eiro un darbus veids Lau Infra grupa. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb atsta izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visrētāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja ziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas atsta, turpina samazināties. Pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Un Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cārnikava Rīga un mobilitātes punktu Cārnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga Cārnikava Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cārnikavas pusē arī bruģēts. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
2: Lai Maestro
3: Raimonda Paula. Pietiekumiette.
4: No joo, agrāk to nemanīju.
3: Radio SVH LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Ja līdz sabiedrības Air Baltica biznesa plāna pamatā esošie pieņēmumi ir ticami, šāda uzņēmuma valdes un padomes pieeja šķiet gan racionāla, bet tā izpildi gan varēs vērtēt tikai pēc ceturkšņu un gada mērķu sasniegšanas. Tā norāda Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Viņš uzsver, ka izšķiroša šajā procesā būs sarunas ar obligāciju turētājiem 17. augustā. Jau ziņots, ka Air Baltica likviditātes uzlabošanai paredzēts piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmumu Saftehnika koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 51,5 miljonus eiro, kas ir par 98% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Uzņēmums guvis peļņu 8,5 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš. Par to liecina kompānijas paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Finanšu gada 4. ceturksnī Saftehnikas grupas produkti tika pārdoti 63 valstīs. Un Latvijā 38% jauno uzņēmēju sākuši biznesu, jo saskatīja iespēju aizpildīt brīvu tirgus nišu ar jaunu produktu vai pakalpojumu. Par to liecina Svedbank aptaujas dati. Vairāk nekā pusē, jeb 53% aptaujāto, kuri savu uzņēmumu dibinājuši pēdējo 2 gadu laikā, šī bijusi pirmā pieredze uzņēmēju darbībā. Visbiežāk sākt savu biznesu mudinājusi vēlme īstenot sen lolotu ideju, bet vairāk nekā trešdaļai respondentu savu biznesu sākšanu ir saistīta ar pārmaiņām profesionālajā dzīvē pēc iepriekšējās darba vietas zaudēšanas. Visbiežāk uzņēmējdarbības sākuma posmā grūtības sagādā formalitātes un birokrātiskais sloks, ko min 31% aptaujāto, kā arī orientēšanās juridiskajās prasībās. Un teju tikpat aktuāla ir sava produkta vai pakalpojuma reklamēšana, savukārt ceturtā daļa jauno uzņēmēju kā vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem min nepieciešamā pašu kapitāla nodrošināšanu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Nākotnē, caur pagātnes prizmu. Radio SVHLV 100 FM.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina ogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros ap pēdējais medies finālā sūp viens krasts uzvar un fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Radio SVHLV jaunums.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē līdz plus 23 zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 21 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojis komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem ir izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēji iegūtā informācija satura atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numuru, zīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tā brīdina CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma Latvijas valsts meži dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, tiklīdz Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt šos līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka Konkurences padome ir piemērojis uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. No šodienas uzņēmums pasažieru vilciens ievieš vilciena biļešu reģistrāciju mobilajā lietotnē. Tātad pēc iekāpšanas vilcienā vairs nebūs jādodas pie biļešu reģistrātora vai konduktora, biļeti varēs reģistrēt savā telefonā lietotnēs Vivi Latvija un mobilī uzreiz pēc iekāpšanas vilcienā. Taču pasažieri arī turmāk var izvēlēties līdšanējo biļetes reģistrēšanas veidu. Trešdien aizkrauklis novada Skrīveru pagastā no Sēkļa Daugavā nocelts kuters. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsi pēc pulksten 8 rītā saņēma izsaukumu, ka Daugavā kuteris pie paša krasta ir uzskrējis uz Sēkļa un sasvēries uz viena sāna. Kuterī bija sasmēlējis ūdens. Tehnisko šķidrumu noplūde netika konstatēta. Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala-Talsi pārrautajam posmam. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs Luksafors. Plānots, ka satiksme pa autoceļu Jūrmala-Talsi, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Kopējās izmaksas plānotas līdz 100 tūkstošiem eiro un darbus veic Lau Infra grupa. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb OCTA izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visrētāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja ziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas OCTA, turpina samazināties pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Un Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cārnikava-Rīga un mobilitātes punktu Cārnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Cārnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cārnikavas pusē arī bruģēts. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:15.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.

0: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH LV!

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Aha. Ozeo.

0: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More Duntas ielā 19.
2: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases generālsponsors Latvijas gāze.

Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu. Rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļai mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rītdienā līdz plus 25 grādiem.

0: 4 pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiber uzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājuma kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija satur atsevišķus personas datus, tos ar personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tā brīdina CRTLE vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meža norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meža šī gada janvārī saņēmis padomes viedokli, ka līguma vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jo ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži nepilnu 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniec 1589 eiro, atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā ir apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Solncevs informējis, ka uzbrukumā cietušo infrastruktūru atjaunot pagaidām nav iespējams ņemot vērā starptautiskās sankcijas. Gubernators brīdināja, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 2,2%. Šādi Eiropas komisijas apkopotie dati. Tie liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,80 eiro. Un Latgalē un Sēlijā šodien sākas studentu īsfilmu festivāls Glāzi kino Lūdzu. Četrās Latvijas pilsētās Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi Kultūras akadēmijas, Kultūras koledžas, Mākslas akadēmijas un Riseba studentu veidotie darbi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Radio Israel.

0: ar tevi. Kopā ar tevi Katrīna Gufalo.
1: Negaidīju, a Katrīna Gufalo ir šeit. Un Katrīna Gufalo nav viena šeit. Pie manis ir kāds brīnišķīgs viesis. Tie, kas skatās TV vai internetu tiešraidi, tie redz un jau varbūt nojauši. Kas te mums notiks? Mums notiks jauna dziesma un pie manis Aleks Silvers. Čau!
2: Labrīt! Es gribēju pateikt labrīt!
1: Tik traki,
2: ja? Vai ne? Labdien visiem! Sveicināti Katrīna, sveicināti visiem klausītājiem SVH!
1: Nu, kā tev iet, ja tev ir šo tagad rīts?
2: Labi, man iet, starp citos pamodos, man liekas, 8:00, bet kaut kā es joprojām dzīvoju tādā sajūtā, ka ir rīts. Ir okei, okay, ir labi, esmu pie tevis ciemos, kas varētu būt labāks šodien, vai ne?
1: Un ar ziediem, pastīties, dārgie skatītāji, kādas saules puķas garšīgas.
2: Mēs taču braucam pie saules, nu, Katrīna.
1: Paldies, tev liels ir prieks tevi redzēt. Mēs sen neesam tikušies pēdējā reize, laikam bija Supernovā, kur
2: divus gadus atpakaļ,
1: kur mēs abi startējām, un abi startējām toreiz veiksmīgi.
2: Tas bija.
1: Tev
2: tas gan,
1: bija riktīgs šovs, tev bija dziesma For the Show.
2: For the Show.
1: Un tev bija 4. medaļa.
2: 4. Jā, tev bija 3.
1: Man bija 3, mēs bijām blakus.
2: Mēs bijām kaimiņi.
1: Jā. Kopš tā laika ir pagājuši jau 2 gadi, un tu neesi gulējis.
2: Es neesmu gulējis.
1: Visu šo laiku, jā. Tu esi radījis jaunas dziesmas, un par vienu šādu kompozīciju tu esi atnācis pie mums parunāt.
2: Tieši tā.
1: Dziesma nesakrīt.
2: Nesakrīt.
1: Nu, kas nesakrīt?
2: Klon, dažreiz dzīvē ir tā, ka tu pamodies no rīta, 8:00 no rīta, un saproti, ka nu, kaut kas tev nesakrīt. Darbā nesakrīt, mīlestībā nesakrīt, apkārt tev kaut kas nu, nesakrīt. Un kas ir labākais priekš mūziķa ir izdarīt? Uzrakstīt dziesmu. Uzrakstīt dziesmu un nosaukt to par nesakrīt un viss. Un es tagad ceru, ka sakrītīs kaut kas dzīvē labāk nekā tas bija pirms tam.
1: Mūzika noteikti ir viena tāda riktīga spēcīga psihoterapija. Es to esmu pēc sevis pamanījusi, ka ja kaut kas ilgi sēž, tad vajag paņemt un uzrakstīt un varbūt pat paraudāt.
2: Paraudāt bišķi.
1: Jā.
2: Bet es izdomāju, ka šajā dziesmā raudāt nē.
1: Jā.
2: Jautri. Jautri un nesakrīt jautri.
1: Pēc kāda laiciņa mēs klausīsimies dziesmu.
2: Būs,
1: bet visam savs laiks. Vēl gribu pajautāt, kā tev tīri radošais process, kas tev iet pa priekšu? Vārdi, mūzika, harmonija, kaut kāda kopējā ideja par to, nezinu, kāds būs aranžējums vai kaut kas, kā tas notiek? Vai varbūt videoklips?
2: Tas ir tas labākais jautājums, kas bija pirmais, ja?
1: Jā.
2: Manā gadījumā vārdi bija tie pirmie, kuri atnāca, un tad es sapratu, ka vajadzētu kaut kādu melodiju. Tad es piezvanīju vienam ļoti mums pazīstamam cilvēkam, Edgaram Vilcānam. Edgars, sveicināti, ilgi klausies, un es viņam pateicu, Edgar, man nesakrīt. Man vajag tev palīdzību, un viņš man palīdzēja, un te, nu, es esmu, ar dziesmu nesakrīt. Tā kā viss
1: sanāca. Super, viss galā sakrīt.
2: Jā.
1: Mēs ejam mazā pauzītē, bet būsim tūlīt atpakaļ.
2: Jep. Radio.
3: SVH. LV. Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
4: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Reku man Aleks jau pajautāja, kas man jauts, bet reklāma bija tik īsa, ka mēs runāsim par mani pēc tam.
2: Jā.
1: Pirms mēs klausāmies dziesmu, gatavojoties intervijai, un arī ne tikai gatavojoties intervijai, es sekoju līdz arī tā pati tavai daļradēji, un esmu pamanījusi, ka tev bieži tēmas dziesmām ir tādas, nu, es tev parādīšu tūlīt. Kāpēc tā?
2: Nu, tas ir tas, kas sēž iekšā, un tas ir tā tēma, par to es tev parādīšu, ko gribas runāt, jo tas tiešām kaut kas tur iekšā man sēž. Tāpēc es arī par to gan runāju, gan dziedāju, dziedāšu un visu laiku to, kas mums atliek šodien. Bet jā, tā tēma ir, nu tāda diezgan viņi ir, zini, to labāko vārdu atrast. Nu, nu kas tas ir, zini, tāds, tāds iekšējais motīvs. Mm-hmm. Par to motīvu es arī runāju un dziedāju.
1: Skaidrs, un dziedi tu ļoti spēcīgi.
2: Man patīk dziedāt spēcīgi,
1: jā. Spēcīgi.
2: Bet šī dziesma nav par to spēcīgāko vokālu. Viņa ir tāda ļoti, oh, oh, oh, nu tāda diezgan viegla.
1: Pasties jau tu kā iebliezi mums.
2: Vai ne? Viņa ir tāda viegla, skatoties, piemēram, uz to dziesmu For the Show, kas bija supernauka.
1: Jā.
2: Wow, tur bija. Bet šī dziesma ir tāda ļoti viegla, un man liekas, katrs klausītājs varētu dziedāt līdzi un nedomāt, vai viņam tas vokāls spēcīgāks ir vai nav. Viņš var dziedāt.
1: Bet ja kāds klausītājs vēlētos paklausīties tevi dziedam, klātienē, kaut kur tuvākais, vai vēl ir plāni, vai jau ir plāni, vai ir konkrēti datumi, vai viss top?
2: Viss top plāni ir, ja mēs runājam par datumiem, konkrēti nevaru pateikt, bet novembris, decembris, jā, kaut kur tajā virzienā.
1: Forši, gaidam novembri un decembri, bet kamēr gaidam, varam arī starp citu piesakot Aleksam Silveram Instagramā.
2: Tas būtu forši.
1: Vai ne? Un sekot līdzi jaunumiem un dziesmām un visam ļoti patīk tavs jaunais imidžs.
2: Jā, viņš bišķiņ pamainījies no pēdējais reizes, kad mēs tikamies.
1: Jā, tāds Freddy Mercury.
2: Visi pa to runā, pa to Freddy, bet Freddy bija superīgs cilvēks un dziedātais.
1: Nu jā, nu tāpēc arī visi runā.
2: Vai nē, jā, ūsas parādījās un man patīk. Tas ir kaut kas
1: man arī jauns. Patīk.
2: Super.
1: Kolosāli tev
2: man
1: piestā.
2: Man patīk, ka tev patīk.
1: Forši, nu šīs labās, pozitīvās nots piedāvāju paklausīties jauno kompozīciju.
2: Aiziet, nesakrīt.
1: Nesakrīt.

0: Gandrīz dzīvajā mums te bija.
1: Gandrīz
0: dzīvajā. Nu, ko klausītāji, kā jums patika, sūtiet mums ziņas, starp citu, WhatsAppā. Tūlīt re, kur es jums nosaukšu numuru 28600900. Mēs šeit esam un WhatsAppā visu redzam, kā jums patika dziesma, kā jums patika, vai jums sakrīt, vai jums nesakrīt, vai jums sakrīt darbā un nesakrīt mīlā, vai varbūt otrādā.
1: Varbūt otrādā,
0: kamēr mēs te klausījāmies dziesmiņu, Aleks man pačukstēja, ka būs kaut kas vēl jauns.
1: Tad ekskluzīvais tev pateicu bišķiņu lietiņu.
0: Ekskluzīvais insights, kas Jā. Būs?
1: Drīzumā Latvijā būs jauns vokālais šovs.
0: Wow.
1: Jā, un varbūt kāds padomāja, nu atkal viņš startēs tajā šovā, atkal viņš iestajā. Nē, šoreiz es nebūšu dalībnieks.
0: Aha.
1: Un tas principā ir viss, ko es tev varu pateikt. Bet būs ļoti smuki, daudz mūzikas, daudz vokāla, cīņa būs tāda sīva un būs ļoti smuki. Tāpēc gaidam.
0: Kad?
1: Nu, par to es arī īpaši nevaru. Es ļoti ceru, ka novembrī mēs uzzināsim visu.
0: Aha.
1: Mhm.
0: Kritīs tas aizskars.
1: Vai ne?
0: Beidzu.
1: Vai ne? Es ļoti ceru, ka vai no oktobrī vai novembrī mēs jau uzzināsim par to jauno šovu.
0: Nu, viss rekur. For the show.
1: Vajag piedāvāt to himnu tam šovam.
0: Kā džingliņu.
1: Vai ne?
0: Nu, vai tam šovam, vai kādam vajadzētu paņemt?
1: Kādam vajadzētu, obligāti.
0: Tas varētu būt vēl, zini, tas par maģiju kaut kas, nu, kur bija tādi kādreiz, kur tur meklēja kaut kāds pazudis cilvēks, un tur kaut kāds paranormālās šitās te, un tad es nezinu, kāpēc man šeit sajūta, ka tas tā varētu uzkurināt varētu. Auditoriju ar
1: man
0: savu episku.
1: Man patīk tava ideja, man ļoti Jā? Patīk, taisam, daram, visu ko daram.
0: Man patīk tavs optimisms, tava enerģija, un, protams, tavs talants.
1: Paldies tev par to.
0: Liels paldies, ka tu atnāci pie manis.
1: Paldies tev par aicinājumu. Bija prieks būt pie tevis un pie SVH.
0: Gaidīsim vēl jaunas dziesmas. Mm-hmm. Klausīsimies dziesmu Nesakrīt. Klausīsimies arī noteikti var atrast Spotify, iTunes, YouTube, visur. Atrast arī citas kompozīcijas un gaidīsim koncertus un šovus. Un paldies tev liels.
1: Paldies, atā.
0: Atā.
2: Radio SVH LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Tāds veiksmīgs debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labā labākās dziesmas Latvijā.

Re, kā jāklausās radio SVHLV, jo nekad nevar zināt, varbūt es būšu studijā kādreiz. Tā kā jāklausās uzmanīgi.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Prieks saņemt ziņas no jums, mīļie klausītāji. Sveiciens Rinalds, reku raksta man. Prieks atkal satikties. Jā, man arī prieks būt šeit un klausīties kopā ar tevi latviešu mūziku. Vecu, jaunu, visādu. Izbaudi!

Zelti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi grams 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami

0: par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv, BDA mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Latvija spēlē, Latvija atbalsta! 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kas sapratīs.
1: Radio SVH LV. Par prieku klausītājiem, kāda dziesmiņa no jūsu ieteikumiem. Droši sūtiet arī pārējie ziņas ar idejām, ko lai mēs te visi kopā paklausamies. 28 6 0 0 9 0

0: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 25 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiber uzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija satura arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmu un adresi. Pastāvīja iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniec 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža pensijas palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā, tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Kopš veikalu tīkla mera slēgšanas Latvijā valsts darba inspekcija līdz šim saņēmusi 4 iesniegumus no veikalu darbiniekiem. Tie saistīti ar darba samaksas izmaksu, kā arī jautājumiem par darbinieku tiesībām šajā situācijā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības sankciju kārtā iekļauts mēras pārvaldītāju Sija Lat produktu īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Mēra nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā ir apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Solncevs informējis, ka uzbrukumā cietušo infrastruktūru atjaunot pagaidām nav iespējams, ņemot vērā starptautiskās sankcijas. Gubernators brīdinājis, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 2,2%. Šādi ir Eiropas komisijas apkopotie dati. Tie liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,80 eiro. Un Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilops, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Šādas jaunākās ziņas no Latvijas basketbola savienības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA.lv vai PTA veikalā Dambie 3. Daram, ka mēs jums daram!
2: Labākās dziesmas
3: Latviešu valodā
2: Radio SVH

0: motori. Skan radio.
1: Ar tevi.
0: Kopā ar tevi. Katrīna Gufalo.
2: Jauna stunda klāt un nu, šī stunda mūs tuvina sestdienai un svētdienai. Jau pār pulkstens pieciem, tas nozīmē, ka darba diena lielai daļai no jums, no mums ir beigusies. Un tas nozīmē, ka priekšā ir tikai piekdiena. Nu, piekdiena tāda parasti pusdarba diena, vai ne? Un tad jau tūlīt būs jau arī sestdiena un svētdiena un iespēja atpūsties, pavadīt forši laiku un varbūt kādam tā būs iespēja aizvest mašīnu uz autoservisu. Ļoti ieintriģēja dziesma ar šādu nosaukumu, tāpēc mēs visi tagad šo dziesmu klausīsimies. Tālūk!

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
3: Pareizs laiks 17:13.
4: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
6: Radio.
7: Radio.
8: SVH.
7: LV.
9: Pirmīt mums nodziedāja optimistiskais Jānis Stībelis. Un tagad mums dziedās neatvairāmā Laima Vaikuli, bet kas tālāk? Kas tālāk? Tāds ir jautājums.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: Katra dziesma kā zelts, katra nots kā dārgakmens. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19A.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
7: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
8: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos. Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: stundas nobeigumā kaut kas jastras pavisam.
1: Kā tev iet? Man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos lokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumbīgi.

0: augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 25 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija satur arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus, arī e-pakalpojumus tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomas piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma divināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meži strādes līgumiem. Jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomas viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jo ziņots, ka konkurences padoma ir piemērojusi Latvijas valsts mežiem teju 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa meža strādes līguma partneriem. Rīgas lidostā šogad līdz jūlija beigām no pasažieru bagāžām, kas ierodas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, izņemti vairāk nekā 2000 kg gaļas un piena produktu un 1500 kg augļu un dārzeņu, tā informē lidostā. Šorīt lidostā varēja novērot, ka paredzētajos konteineros izmestas kukurūzas vālītes, kā arī desas, sieras un citi piena produkti. Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļaunprātīgas rīcības, bet gan nezināšanas sekas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca ir pilnībā apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators brīdinājis, ka turmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Vācijas Euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai Tīringens līderis Bjerns Heke ir piedāvājis atbalstīt kreiso populisti Zāru Wagenknehtu federālās zemes premjera amatā. Atbilstoši jaunākajām aptaujām AfD Saksijā Anhaltē atbalsta 42% vēlētāju, tuvākos sāncenšus CDU 22%. Vēlēšanas šajā federālajā zemē Vācijā ir gaidāmas 6. Septembrī. Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Latvijas izlases basketbolists Arturs Kuruts savukārt pievienojies Spānijas augstākās līgas klubam. Līgums ar 26 gadus veco basketbolistu ir noslēgts uz vienu sezonu, tātad viņš pārceļas uz Kanāriju salām. Bet tepat Latvijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10. Vakarā notiks otrā perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klājas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesis un perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Čau! Čau! Sēras gūbis un tu klausies Radio SVH LV.

Jaunā stunda ir iesākusies pavisam jauki un maziņā ir neziņā. Man ir atsūtījusi tik ļoti, ļoti jauku ziņu Terēze no Čehijas, ka es pilnīgi nezinu, kur likties. Nu, paldies, Mīš, par visiem labajiem vārdiem. Arī man ļoti patīk būt kopā ar jums, dārgie klausītāji, un patīk meklēt un skatīties, kā lai tās dziesmiņas saliek kopā, nu, vai no ar kaut kādu pārsteigumu, vai nu, nu tā, lai kaut kas tajā ir. Un, protams, man ir ļoti liels prieks uzklausīt jūsu idejas par dziesmām, un Terēze arī šādu ideju ir atsūtījusi, ir Augusts. Un, protams, mums ir jāpaklausās Igo un Remix, un nepasauc, nepiesauc mani vēl.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.
8: Tagad klausīsimies dažas dziesmiņas, kuras es sen neesmu dzirdējusi un kuras man gribētos ļoti atkal paklausīties. Un arī tādas dažas, kuras jūs esat atsūtījuši un kuras jūs, dargie klausītāji, sen neesat dzirdējuši un sen esat noilgojušies paklausīties. Ja kaut ko vēl nenospēlēju tādu, ko vēlies šodien paklausīties, droši raksti man ziņu WhatsAppā 28 600 900.

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja. Bet tu klausies radio SVH.

0: arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 88 28. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
3: Radio.

0: visu par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Radio SVH LV.

Labdiena, man SVHLV ētrā ir jau pietuvojusies finālam. Diena bija spraiga, pie manis ciemos bija Aleks Silvers ar savu jauno dziesmu, kura nu pat kā skanēja ētrā. Arī atkārtojot un iepazīstinot tevi, dārgais klausītāji, ja neuzķēri mūsu interviju, noteikti var meklēt to arhīvos ar visu bildi. Bildi ļoti labas. Starp citu, man mamma atsūtīja ziņu pēc intervijas, cik pasaulē daudz skaistu vīriešu. Tā kā tu arī vari apskatīties uz vienu tādu skaistu un talantīgu eksemplāru. Bet es došos savās gaitās un tad jau mēs kādreiz ar tevi tiksimies atkal. Paldies un attā!

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 19:04.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: iepirkt 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV ALV.
2: 100 FM.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus €77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus €49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās, aktieru muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
8: Radio.

0: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
9: Čau, čau, te Toms Skuiņš. Un atceries, kā arī uz Rīčuka. Ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

Tavs laiks ar platiem soļiem redzēju tevi vakar un šodien. Bija tavs laiks.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka. Vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV.

0: Latvijas spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.

vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Radio.

0: mīlestība, ko mazliet sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Katram cilvēkam uz zemes ir sava dzimšanas diena. Tāda dzimšanas diena ir arī tev un arī brālītim. Brālītim palika 8 gadi. Ai, šo dzimšanas dienu viņš bija gaidījis jau sen, gandrīz kopš tās dienas, kad kļuva 7 gadus vecs. Brīnums gan, cik ilgs laiks aizrit starp dzimšanas dienām, nu gandrīz tik pat ilgs kā no vieniem Ziemassvētkiem līdz otriem. To vakar pirms dzimšanas dienas brālītis sarunājās ar Karlsonu. Tā, man būs dzimšanas dienas svinības, brālītis stāstīja. Atnāks Gunila un Kristers, manā istabā būs klāts galds. Brālītis apklus un izskatījās visai drūms. Es jau labprāt ielūktu arī tevi, bet māmiņa tik ļoti dusmojās uz Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Būtu veltīgi pierunāt māmiņu, lai viņa atļauj ielūkt Karlsonu. Karlsons atšiep apakšlūpu vairāk nekā jebkad. Es tevi vairs nevēlos satikt, ja tu mani neielūksi. Es taču arī gribu papriecāties. Viņš pūcīgi saucās. Nu labi, labi, labi, nāc vien. Prālītis Saša atbildēja. Viņš nolēma izrunāties ar māmiņu. Lai tur vai kas? Jā? Nu? Un ar ko tad tu mani pats ienāsi? Karlsons vaicāja, beidz dusmoties. Protams, ar torti. Es dabūšu dzimšanas dienas torti ar 8 svecītēm, prālītis teica. Oh, tā! Zini, man arī ir kāds priekšlikums, Karlsons piebilda. Un kāds? Prālītis vaicāja. Vai tu nevar palūkt māmiņai 8 tortes un tikai 1 svecīti? Brālītis domāja, ka māmiņa tam nepiekritīs. Nu jā, nu tad nekā. Tu dabūsi skaistas dāvanas, Karlsons interesējās. Nezinu, brālītis atteica. Viņš nopūtās. Vienu viņš vēlējās vairāk par visu pasaulē, bet to jau viņš nedabūs. Nē. Sunītes nedabūšu, kamēr vien dzīvošu, viņš bēdājās. Protams, dabūšu daudz citas dāvanas, tāpēc priecāšos. Visu dienu par sunīti nemaz nedomāšu. Nu jā, un turklāt tev taču esmu es. Pēc manām domām es esmu daudz vērtīgāks par sunīti, Karlsons aizrādīja. Galva pašķieps viņš raudzījās uz brālīti. Nu jā, gribētos zināt, kādas dāvanas tu dabūsi. Un te zinu, vai šokolādi arī? Tādā gadījumā tev to vajadzētu nodot labdarīgiem mērķiem. Labi, ja es dabūšu šokolādi, tad došu to tev, brālītis apsolīja. Karlsona labā, viņš bija gatavs uz visu. Turklāt viņiem būs jāšķiras. Zini, Karlson, parīt es braukšu pie vecmāmiņas un palikšu tur visu vasaru, brālītis stāstīja. Sākumā Karlsons izskatījās mazliet saīdzis, bet tad svarīgi noteica, Es arī braukšu pie vecmāmiņas, un mana vecmāmiņa ir daudz īstāka vecmāmiņa par tavējo. Un kur tad tava vecmāmiņa dzīvo? Brālītis vaicāja. Kā, kur, kādā mājā? Vai tad tu domā, ka viņa cauram naktīm blandās apkārt? Karlsons atrauca. Un pēc tam viņa neko daudz vairs nerunāja par Karlsona vecmāmiņu un brālīšu dzimšanas dienas dāvanām, jo bija jau vēls, un brālītim jāiet gulēt, lai rītu. Savā dzimšanas dienā laikus pamostos. Brālītis ir aizgājis gulēt. Guli arī tu? Ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazlim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Re, Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
4: Skats nākotnē
5: caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV
5: 100 FM.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sestdienas sākuma spēle sākums trijos un aiziet pirmās T-albumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzicijas, saulēs rožu dar gaismās, aktēr muzika, karstākie punkti rīts, kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungu grozā pēdējais medies fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī gaistot un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Un nepārprotami.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: acis pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: parādīja tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labākās

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: todos.
1: Pašu labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašu radītās dziesmas.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labāk.

0: Radio.
1: Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis.

radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.